0: Her NRK Nyheter klokken tre. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene for fire dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien sent søndag kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Nødetatene rykket ut I 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person I vannet. Pårørende varslet. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på I debatten.
1: Jeg synes å bygge ut Wistingfeltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borgere I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen ti år, vet hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokten.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen om å utvikle Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Det israelske militæret har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hezbollah I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer to dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre, det skriver flere amerikanske medium som siterer høytstående amerikanske tjenestepersoner. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenkvileavtalen partene skrev under på tidligere i juni. De to landene skal ha planlagt å møtes i Qatar på tirsdag for nye samtaler. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i Telemark sent i går kveld. Pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. En far og en son reddet fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 fremdeles saknet ifølge FN, så langt det 1450 mennesker stadfestet omkomne, men de venter at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles håp, men vi vet jo det at det gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det liksom det man tenker det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Sport nå. Den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdenseneren Scottie Scheffler i Connecticut. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Det all grunn til optimisme i kampen mot elfenbeinskysten i morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
2: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det mye press rundt. Så det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når man har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som litt uryddete tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Det sa Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: P3. Her NRK Nyheter klokka 5. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrott I etterkant av det kraftige jordskjelva for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile I Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept I disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært I Iran.
1: Et sted I Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker, var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull I en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
2: IDF angriper utelukkende militære mål I Iran. Alle angrep skjer I tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
0: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Mo, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinninga utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser, nå melder Ulltveit Mo seg på I debatten.
3: Jeg synes å bygge ut Wistingfeltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen 10 år, vet hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligaste. Planene nøye utarbeid, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokn.
4: Det som viktig for Equinor og lisensen om å utvikle Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndighetene har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den 8. sigeren sin I PGA-turneringen I USA I natt. Han spilte mot verdensmesteren Scotty Scheffler. De har spilt mot hverandre I 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen I dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: God morgen, min kjære venn. Du hører på Petremorgen i det klokka akkurat nå bikka 7. Vi er straks på plass for å holde det med selskap hele veien de neste 3 timene frem til klokka 10. Før den tid så skal vi få siste nytt fra NRK Nyheter, og de får du av Jesper Nonda.
1: Og aller først kommer en oppdatering fra Venezuela. Dødstallene fortsetter å stige etter 2 kraftige jordskjelv inntraff Venezuela forrige onsdag. Minst 1450 personer bekreftet omkomne, og ifølge FN så det over 50 000 personer som fortsatt savnet. Det ekspertene kaller det gyllene vindauget har passert. Det de 72 timene det mest sannsynlig å finne overlevende, men fortsatt så jobber redningsmannskap i ruinene. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i hovedstaden Caracas.
2: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
1: Men både havnene og flyplassene i drift, og det jobbes med å få nødhjelp inn til landet. EU-land har sendt penger for å hjelpe med redningsarbeidet, og bidra også med satellitthjelp for å kunne finne ut hvor store skader som har skjedd. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt så har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i 2012. Ekspertene mener at sammensetningen på Stortinget har mye å si her, for dersom partiet kommer med forslag, så har de markert seg, selv om de som regel ikke får noe gjennomslag. Det sier valgforsker Johannes Berg.
3: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som dømt til å bli stemt ned uansett. Men det en gang som Stortinget fungerer.
1: De norske VM-herrene nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinale i morgen. Den går for seg inndørs, og da skal Norge være glad for, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg.
4: Å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forhold å spille enn det trykket som her. For det helt enormt. Det som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke.
1: Så kampen mot Elfenbeinskysten altså i morgen kveld klokka 7. NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
0: Jeg hadde ikke fått med meg at de skulle spille inndørs.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller, men vet du hva? Aircondition høres veldig deilig ut nå, for det så lommert oppe i MK10 på Tyholt nå. Det grusomt.
0: Ja, det grusomt, ja.
5: Noen får på en aircondition her oppe, stakkars.
0: Ja, svett, ja.
5: Herregud, Jesper.
1: Jeg svettet på ryggen her.
0: Lykke til, du klarer det her, Jesper.
1: Ja, da.
0: Du som hører på, hjertelig velkommen skal du være til Petremorgen. Vi holder koken helt frem til klokka 10. Arne på plass.
5: Hei!
0: Og Henning også på plass, og vi gleder oss til å ta med oss Charlie X også. Dette Dying for You.
6: Petremorgen.

0: stemmer det. God morgen til det som hører på. Det er Peter Morgen som på plass for å holde med selskap. God morgen, Arin.
1: God morgen. Jeg vil bare komme en beskjed til deg som hører på. Og det at Peter Morgen, vi starter fra 7 fremover. Ja.
0: Og du kan tro, jeg var usikker på da jeg også, når jeg vakna i dag morges. Jeg hadde en sånn intens følelse at nå kommer jeg for sent på jobb.
1: Ja.
0: Men Arin har helt rett. Det er altså 7-10 som gjelder for Peter Morgen de neste sommeruka.
1: Jeg hadde alarmen min på klokken 4:30, som jeg pleier å ha til vanlig.
0: Ja.
1: Og så sier typen min, nei, men starter ikke du 7 neste uke? Og så
0: er jeg sånn... Det gjør jeg!
1: Måtte sende en melding til gjengen her for å spørre, for å dobbeltsjekke. Og så finner jeg ut at ja, nei, det stemmer altså, du starter 7. Åh, det er deilig altså.
0: Det er deilig, og det er sommer i store deler av landet nå. Det er dritvarmt sørpå.
1: Ja, Henning, du har jo litt sommerplaner i dag, holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Jeg skal stekke og bade når jeg er ferdig på jobb. Men selv i Nord-Norge, så jeg har vært i helga,
1: ja.
0: Djevelsk fint vær helt på tampen, ja.
1: Nei, på ekte?
0: Ja, ordentlig, ordentlig fint. Fikk se midnatt sol og greier. Åh, du kan tro, jeg ble altså så nordnorsk patriot der oppe, at jeg var faen ikke til å, ja, skulle ikke lenge på Naina. Men vi skal holde koken her i sommer, og som alltid så spør vi det som hører på. Hva er det du gleder deg til i dag? Kan ikke du sende oss en melding i appen NRK Radio, enten med at det er en liten ting eller en stor ting du gleder deg til med dagen i dag? Vi vil høre fra det.
1: Ja, så vi gleder oss sammen da på dine vegne. Og det er jo ingenting, det er ikke bedre måte å starte dagen på enn å glede seg over noe. Ja. Eller hva, Henning?
0: Så send oss en melding i appen NRK Radio, enten du har startet en ny sommerjobb, om du har da en chilleren på trappa di og drekke en kopp kaffe, rett og slett.
1: Om du fortsatt er i senga og strekker deg, liksom.
0: Del med oss i melding i appen NRK Radio. Skal vi glede oss sammen om å kunne få straks etter litt musikk fra Addison Rae, og nå først fra Ramon.
2: Petremorne.

0: Så nå det bare vi I CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen så får du podcastepisoder av Siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrett stemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast Siesta. Den finner du I appen NRK Radio.
2: Siesta. 24 timers. Siesta. 3.

0: headphones on, Addison Rae, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har spurt det som hører på, hva gleder du deg til i dag? Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Sandra har gjort det, sendt oss en melding, skriver, åh, nå ble jeg glad, jeg trodde jeg måtte overleve uten dere i sommer, så ble jeg nesten deprimert. Ha en knallfin dag.
0: Ja, det veldig hyggelig da.
1: Veldig hyggelig, Sandra. Hun har nettopp oppdaget da at Henning, vi, Petremorgen går i sommer.
0: Petremorgen går i sommer. På et tidspunkt så kommer Jonas inn igjen, og så skal jeg og du også ha litt ferie, Arin.
1: Det skal vi.
0: Så vi kan ikke love at vi blir alle tre samlet her, men det blir Petremorgen, det blir da.
1: Absolutt.
0: Det i de tryggeste hender. Frykt du som hører på. Og vi holder da gående frem til klokka 10 da, som vi har nevnt tidligere. Trym har også slengt seg på, og det litt imponerende, synes jeg, klokka 7. Hør på det her. Trym skriver at han gleder seg til å legge seg i kveld etter å ha første dag tilbake på jobb. Han meget jetlagd etter å ha kommet hjem fra VM i USA i går.
1: Ja, da skjønner jeg at du jetlagd. Skal jeg være helt ærlig, jeg har aldri opplevd det å være jetlagd, for jeg har aldri reist såpass langt bort.
0: Ikke jeg heller, men jeg har hørt at det helt grunn jævlig, for kroppen din skjønner ingenting.
1: Nei, ikke sant? Det sånn du kan plutselig stå opp 3 på natta, og så du klar for å starte dagen, liksom.
0: Ja, på mange måter så blir du jo som et lite som barn, som sånn, som ikke skjønner konseptet klokka, for ja. Du bare står opp, og du tror det riktig, men det ikke da, og så gråter du kanskje litt, fordi det ble ikke helt sånn som du hadde tenkt, og så har du ikke lyst til å spise, og du må på do og alt der. Men jeg må jo si, Trym har jo måteholdelse da pengesekken har tatt tom, for jeg vet da faen hvordan man skal vurdere, det har jeg tenkt på, de som i USA. Mm. Når skal man fære hjem? For man har jo ikke lyst til å på en måte fære hjem før festen over.
1: Nei.
0: Men samtidig så blir det jo stadig mer og mer, nå det jo 16-dels finale i morgen da.
1: 100%. Jeg tenker sånn, nå det egentlig sånn grei tid til å begynne å komme hjem på.
0: Ja, det kanskje minst. Eller sånn, dette blir å høres ut som en coping-mekanisme, men det kanskje minst like gøy å være i Norge, om Norge det bra i VM.
1: 100%, og så tror jeg at absolutt faktisk, veldig godt poeng, Henning.
0: Ja, eller fordi den folkefesten som du får i Oslo, etter hvert om man går videre da, kommer jo til å bli større enn den folkefesten. Det er jo mer norske supporterer i Oslo enn det i USA.
1: 100%, og så tror jeg liksom, de første kampene var liksom de viktigste da, det var mest stemning der. Nå blir det jo uansett mindre og mindre nordmenn der, tror jeg.
0: Ja, vi får se da, det gjenstår å se. Jeg forventer at det roser litt i de neste kampene uansett da.
1: 100%.
0: Skal sies. Men det deilig å se at det liv i inboxen. Ikke nørd meg å se oss en melding om du har det, en tanke som du ikke klarer å, ja, ikke la gå, så når du også med melding i appen NRK Radio. Så knuser vi på videre her med musikk fra Delara. Sjelen på vei til det, etter at Jack Harlow har gitt oss All of My Friends.

0: Ja, hjertelig velkommen skal du være til sensurert stedet hvor vi henter et klipp enten fra nyhetene eller fra det o-store internett, beeper ut et ord, og så det Arens sitt oppdrag å gjette seg frem til hvilket ord som blitt beeper ut. Og du som på, må gjerne slenge det med ditt forslag I appen NRK Radio. Vi skal over Across the Pond.
1: Across the Pond.
0: Men vi skal ikke snakke om fotball.
1: Nei, deilig.
0: Vi skal snakke om hockey I stedet.
1: Okay.
0: Fordi hockeyspiller Niklas Åram Olsen har nettopp blitt hentet av laget Vancouver Canucks. Og de prøver å bli litt bedre kjent med han. Ta oss og hør på det her.
2: Do you like TV shows or movies?
3: TV shows.
2: What's your favorite TV show?
3: It's a Norwegian one called...
1: Oi! Okay.
0: Ja, it's a Norwegian one called Beep. Så han holder seg I Norge, han holder stoltheten på plass. Men hvilket show det, rett og slett? Og han norsk da, naturligvis, denne hockeyspilleren. Ja, men da hørte du sikkert litt på aksangen hans også.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var unektelig skandinavisk. Arin har kastet seg over tastaturet for å komme med noen forslag her. Du som hører på kan også gjerne slenge med å finne ut hvilket TV-show som Niklas Åram Olsen sin favoritt der, altså. Så skal vi komme tilbake til en fasit her I sensoriet. Sensurert etter litt musikk straks fra Arif alene får du etter vi har hørt Ordinary av Alex Warren.
4: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade Eventually so if our time is running now Day after day We'll make the mundane A masterpiece Oh my my Oh my my Take one look at you, you're taking me out

0: podcast fra NRK.
1: I Venezuela så jobbes det fortsatt på spreng med å redde ut folk fra ruiner. I Iran så har USA og Israel utført flere angrep mot sivile de siste månedene, ifølge NRK sin kartlegging. Og her hjemme så skjer det noe med språket vårt, for det egentlig innenfor å si lik, eller tjukk, eller stryka på eksamen? I dag så får du din kjappe oppdatering av Jesper, og episoden den finner du i appen NRK Radio.

0: Ja, her I Sensurert så har vi hørt et litt spennende klipp av det som da en norsk spiller som dratt over dammen, rett og slett, for å spille hockey I Kanada. Ta oss og hør på det her.
1: Do you like TV shows or movies?
2: TV shows.
1: What's your favorite TV show?
2: It's a Norwegian one called...
1: Okay, I like it.
0: Ah, I like it, sier reporteren. Men hvilket Norwegian?

0: TV
1: yeah,
0: show.
1: Yeah, it's a Norwegian one. It's called Team Hot Dog. It's very touching.
0: Team Hot Dog.
1: Yes, super touching.
0: Uff, det, vet du hva? Det på en måte innser at jeg vil ikke ha en amerikansk remake av Team Pølsa. For det hadde ikke blitt det samme.
1: It's a Norwegian show. It's called Hubert. I used to see it every year on Påskemorgen.
0: You know, it's like this famous dude called Cezinando. He actually went to Hollywood at one point, but it wasn't really for him.
1: Exactly.
0: It's not Hollywood, no.
1: It's a Norwegian show. It's called Couples Therapy with Kevin Vågenes.
0: Kunne vært. Men det er ikke det. Vi har fått altså masse gode forslag i innboksen.
1: Har de kanskje noe bedre?
0: Johanna foreslår at det kan være der ingen skulle tro at noen kunne bo. Har du sett det?
1: Jeg har sett det.
0: Og det var for det?
1: Nei, jeg har ikke sett det siden jeg var liten.
0: Nei, ikke sant. Ja. Mette foreslår Harry Hole.
1: Ja, det er godt forslag.
0: Altså Netflix-serien kunne jeg også vært.
1: Harry Hole.
0: Men det er ikke da, det er faktisk Madeleine som har gjettet riktig ta oss høre på dette.
2: It's a Norwegian one called Ikke lov å le på hytta.
3: Okay, I like it.
1: Herregud. Det er så hockeyete å like det programmet. Det er, altså, jeg liker Ikke lov å le på hytta.
0: Ja.
1: Men det er sånn, hvis jeg tenker liksom enhver hockeyspiller her i landet,
0: ja.
1: Så tenker jeg sånn, dere digger Ikke lov å le på hytta.
0: Digger,
1: det er så veldig generaliserende, altså. Men,
0: ja, men jeg tror du har rett. Men det jeg synes er den største dusten her, det er jo reporteren som bare, sounds nice, I like it. Det er sånn, du vet faen ikke hva han sa litt en gang.
1: Det er det, bare grav litt til.
0: Ja, spør, what is that?
1: Ja.
0: Well, it's not allowed.
1: Han også kunne sagt, not allowed to laugh in the cabin.
0: Han kunne ikke sagt, it's actually not allowed to laugh in the cabin.
1: Jo, that's the name of the show.
0: Gud, bedre. Nei, men du har rett, det er ganske hockeyete å like det. Så for alle, vi får på en nytt neste sesong når den eventuelt kommer ut. Noe musikk fra Ariana Grande.

0: nydelig låt fra Bruno Mars, og vi skal til en aldri så liten premiere på...
1: Dagens sommerlåt!
0: Yes! Vanligvis vi på jakt etter dagens allsang, men i sommer vi på jakt etter dagens sommerlåt, rett og slett. Og det du som hører på som skal foreslå hvilken låt det her Vi har noen kriterier riktig nok på sommerlåta du velger til oss.
1: Det har vi, og Henning, nå må du bare hjelpe meg her, for det må være en glad låt, må vi ikke det?
0: Det må være en låt som gir god sommerstemning, ja.
1: Og så må det være en låt fra hvertfall de siste 25 årene.
0: Det skal være en låt fra de siste 25 årene.
1: Ikke eldre helst.
0: Ikke eldre.
1: Og så må det være en låt som alle har hørt.
0: Alle burde ha hørt den. Vi skal ha en sommerlåt som folk kjenner til. Dette ikke tidspunktet for å foreslå en snever sommerlåt som du har hørt på Skogsrave.
1: Ikke flex på hipster-referansene dine nå. Nå skal vi ha en god sommerlåt som, ja, som folk kan synge litt med på da. Gjerne.
0: Dette din mulighet til å foreslå musikken her i Petremorgen. Så hvis du har en låt som du mener på, dette en ordentlig god sommerlåt, så send den inn til oss i en melding i appen NRK Radio. Søk opp Petremorgen, trykk på send inn, så skal vi etter hvert få på det som blir dagens sommerlåt.

0: Good flirt, og du hørte den her i Petremorgen, det klokka nærmest er 8, rett over, ja, klokka 8, så skal vi få på dagens sommerlåt. Sitter du med en låt som du vet gir det komplett sommerstemning, er kommet ut i løpet av de siste 25 årene, og er en låt som gir, ja, gode sommervibber, så vil jeg be deg om å kaste inn i appen NRK Radio, send oss en melding der, og så skal vi få på det som blir dagens sommerlåt om kun få straks. Før den tid så skal vi få på sist nytt fra NRK Nyheter. De får du av Jesper, og vi starter i Midtøsten.
1: Og det skal handle om en kartlegging som NRK har gjort der. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. 100 angrep har for eksempel truffet bostadområdet, og til sammen så er minst 1000 personer drept i disse angrepene. Det viser en kartlegging som NRK har gjort. Generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
2: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker. Det var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull i en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
1: Det israelske forsvaret sier at de utelukkende angriper militære mål i samsvar med folkeretten. Da Hvite huset sier til NRK at president Trump tok avgjørende grep for å sikre at Iran aldri mer kan skade USA. Gruveselskapet Nordic Mining er anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen. For selv om Høyesterett nylig har slått fast at dumpinga er ulovlig, så har det fortsatt. Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Foreldre risikerer politianmeldelser og milliongjeld på grunn av ungenes kjøring på elsparkesykkel. Cirka en tredjedel av skadene som meldt inn til Trafikkforsikringsforeningen er da unge under 16 år som står bak. Mange av disse her mangler forsikring, og da det foreldrene som står ansvarlige. Materielle skader kan gi opp mot mange titals tusen kroner i erstatningskrav, og ved personskader så kan det bli flere millioner, da forteller reporter Regine Åstrup Lia.
3: På Ullevål sykehus får de inn en eller to pasienter daglig som har skadet seg på elsparkesykkel, og det kan gå veldig ille selv om man holder seg til fartsgrensa på 20 km i timen. Typisk for denne typen ulykker er at man får hodeskader eller skader i ansiktet.
1: Og Trafikkforsikringsforeningen krever noe høyere aldersgrense for privateide elsparkesykler. Og NRK Nyheter, de fikk du av Jesper Nordahl.
4: Jeg synes sparkesykler er så skumle.
1: Jeg er faktisk litt enig i deg. Og vet du hva? Jeg ser så masse unger som er to på en.
0: Ja, vet du hva?
1: Og jeg... er det fordi at jeg ikke har råd til å kjøre en egen en, eller er det liksom for samholdet?
0: Jeg tror det er fordi dere er blitt ønk. Det er råstilig å kjøre med. Jeg tror det er råstilig å kjøre mange på.
4: Skal du la han prate sånn til deg?
1: Vet du hva, jeg kan godt leve med at jeg er litt ønk på akkurat det her temaet her, altså.
0: Ja, og godt er det, Jesper. Ønk. Du hører på Petremorgen. Vi holder koken gående helt frem til klokka 10 og skal straks få på det som blir dagens sommerlåt. Så spenn fast setebeltet og gjør det klar. Vi får det på etter vi har hørt Are You Even Real? Petremorgen.

0: nydelig låt for å sette sommerstemning. Det var altså Havanna, Kjartan Lauritsen, foreslått av Camilla i dagens sommerlåt. Og hvis du ikke fikk sommerlåta di i dag, frykt ei, dagens sommerlåt skjer hver dag denne sommeren.
1: Ja, så det bare, du kan faktisk bare begynne å sende inn allerede nå hvis du vil.
0: Hvis du har lyst, så må du gjerne.
1: Kom den ikke på i dag, så kan det hende den kommer på i morgen eller neste uke.
0: Det, absolutt. Vi må snakke om en ting som jeg synes var litt dystert oppi alt det fine sommerværet, skulle jeg si, som har vært i helga.
1: Ja, gud.
0: Nemlig det at elevene gjør da helt vanvittig dårlig på skolen. Neida, kødda, ikke helt riktig fremstilt. Det er altså en kenning mellom knallhart. Nei, men elevene rapporterer mellom NRK at de mister fokus fortere, og en av elevene som de har snakket med, så heter Gabriel, han kommer med en løsning som jeg er mildt sagt litt sånn skeptisk til.
1: Ja vel, får høre.
0: Gabriel, fordi de snakker om at TikTok har rett og slett fjernet konsentrasjonsevnen, det er vanskelig til å sette i klasserom og få med seg alt som blir sagt. Men Gabriel sier, citat, jeg tror det hadde hjulpet med Subway Surfers på tavla ved siden av læreren når de snakket. Da er det gått for langt.
1: Og jeg kan skjønne at du sier det har gått for langt. Og på en måte, ja, det har gått for langt. Men hvem skader det, på en måte?
0: Hvis Subway Surfers er i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Arin.
1: Hvis det hjelper med å fokusere. Arin. Så det er jo ikke sånn at du skal ha på noen Arin, lyd.
0: Du skal kunne høre om konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig uten at du trenger Subway Surfers for å konsentrere deg. Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke sånn. Tenk, du kan ikke få på det en lystig liten video på siden av læreren mens du hører om de grusomste ting i historien, mens du får vanskelige ligninger presentert på tavla, eller eventuelt tysk grammatikk. Det går faktisk ikke.
1: Men det kunne jo vært verre.
0: Hva da?
1: Nei, plutselig hvis jeg er sånn, jeg må ha med hunden min ved siden av meg hele timen og klappen mens jeg hører på 2. verdenskrig da.
0: For... Det tror jeg faktisk er mindre forstyrrende enn at jeg ser denne gutten løpe igjennom. Men det skal jo sies, Arin, du er jo kanskje den jeg kjenner, ikke for å kaste under bussene, men som har mest sånn TikTok-ifisert hjerne.
1: Absolutt, og det står jeg for, dessverre.
0: Du har jo scrollet i søvne.
1: Jeg scroller i søvne.
0: Ja, aktivt i søvne på TikTok.
1: Mm, men jeg føler ikke at jeg trenger og scrolle eller følge med på noe for å følge med på for eksempel hva noen sier da.
0: Okay.
1: Da må jeg legge bort telefonen, for ellers så klarer ikke jeg å følge med. Så jeg er litt sånn motsatt av disse elevene.
0: Du er litt
1: elevene.
0: Motsatt? Ja. Ok, takk Gud.
1: Ja, det er egentlig litt rart.
0: Ja, kanskje. Men da sparer jeg for mye tid, for jeg har begynt å se på hvordan vi kunne få på Subway Surfers på stor skjerm i møterommet senere i dag til morgenmøtet. Men da, vet du hva? Da skroter jeg den planen. Jeg dropper den planen.

0: Shaboozy med Good News. Du hørte den her I Petremorgen, hvor det premiere på ny konkurranse. Ja, den heter Hvem nærmest? Den her konkurransen den går ut på at det om å gjøre å være nærmest et sted. Men haken her at du sør på vet ikke hvor det om å gjøre å være nærmest. Så det fungerer på følgende måte. Vi blir snart å trekke et sted I Norge fra stedbøtta våres. Den som nærmest dette stedet, den vinner. Så alt du gjør for å melde på dagens konkurranse, at du sender oss en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver hvor du og telefonnummeret ditt.
1: Og vi avslører ikke hva jeg har trukket fra bøtta før senere, så du må først sende inn hvor du
0: Ja, hvis ikke så hadde blitt for enkelt å juks, rett og slett. ja. Og her gjelder det å være så spesifikk som mulig, for vi mål på kilometerne, rett og slett. Så du må gjerne nesten bare sende adressen din på en melding I appen NRK Radio sammen med telefonnummeret ditt. For det sånn at vi pinlig nøyaktige. Det den som nærmest som vinner. Med det sagt, da reglene lagt til grunnet. Arin skal trekke et sted nå. Vi vil ikke avsløre hvilket sted det men du skal trekke.
1: Ok.
0: Og har fått tak I en lapp.
1: Jeg har fått tak I en lapp. Jeg skal ikke si hva det
0: Og bretta okay. den opp.
1: Ok.
0: Ok, og vis den til meg. Ok, dette,
1: det en god start.
0: Dette et godt... Dette stedet har jeg hørt om. Det har jeg. Og nå gjenstår det rett og slett å finne ut hvem som nærmest. Og jeg må rett og slett påpeke at du burde melde på. Mm. Fordi at... Den som nærmest vinner, så hvis det bare en som helser på, så vinner den på automatikk, uansett hvor den I Norge.
1: 100%. Og sleng med nummeret ditt også.
0: Sleng med nummeret ditt også. Send oss en melding I appen NRK Radio, hvor du og telefonnummer, så skal vi finne ut av hvem som nærmest dette hemmelige stedet om kun kort tid. Vi skal høre litt musikk før den tid. Disco Cowgirl av G-Flip får de kun få straks. Nå først, Kiss Somebody her I Petremorgen. Sometimes.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sett.

0: G-Flip, Disco Cowgirl, och du fick den här i Petremorgen. Hvor vi har startet vår helt nye konkurranse, Hvem nærmest? Den foregår på den måten at vi har trekt et sted i Norge, bedt det som hører på om å sende oss rett og slett en melding med akkurat hvor du og så det sånn at den som nærmest, den vinner Petremorgen-koppen.
1: Helt riktig. Jeg har trukket en lapp.
0: Du har trukket en lapp.
1: Hvor vi skal i verden.
0: Ja, kanskje vi skal avsløre, Arin. Hvor var det, det var om å gjøre å være nærmest i dag?
1: Det Sommerland i Bø.
0: Sommerland i Bø var stedet, så det var om å gjøre å være nærmest. Og vi kan avsløre at det var ingen som var på Sommerland i Bø. Det blir ikke noe badevakt på telefonlinja her nå etterpå. Det blir det ikke. Dagens vinner var 47 kilometer unna.
1: Oi, så det et stykke unna?
0: Det et stykke unna, men det sånn at det den som nærmest som vinner rett og slett. Og da kan vi avsløre at dagens vinner det, Jon. God morgen!
2: God morgen.
0: God morgen. Jon, hvor du hen akkurat nå?
2: Jeg på Herøy Industripark i Porsgrunn.
0: I Porsgrunn, ja. Ikke sant. Og du på jobb, antar jeg da. Jeg synes jeg hører noe piping fra et eller annet her i bakgrunnen.
2: Ja, da, det gjør jeg.
0: Men hva jobber du med da?
2: Jeg rigger og kranfører.
0: Kranfører, ja. Stem den myten om at det ingen som setter opp kraner, de bare dukker opp av seg selv, eller det arbeid for å faktisk sette opp en kran?
2: Det litt arbeid.
0: Det litt arbeid. Ja. Litt grann. Passer noen så langt fra Jon.
1: Du, Jon, har du vært i samme land i Bø før da?
2: Det nok 20 år siden til. Ja.
1: Kanskje ta turen i sommer igjen da?
0: Kanskje ta turen. Ja, for det blir ferie på det etter hvert, Jon.
2: Ja, da, det gjør jeg.
0: Ja, deilig. Men da kan vi gratulere deg. Det var du som var nærmest i dag, og det du som får Petremorgen-koppen sendt i postkassa.
2: Supert, takk for det.
0: Konge, dess får du ha en strålende dag videre.
2: Takk, det samme.
1: Ha det bra.
0: Ja, nydelig. Og du som hører på, gjerne bli med i morgen. Også nytt sted da, så det bare å prøve seg igjen i konkurransen vår Hvem nærmest? Nå får du flue i et spinte.

0: slår, hjertet slår.
1: Det synger Chris Holsten, og du fikk den låta her I P3-morgen. Hvor vi skal til litt annen legendarisk låt, Arin?
2: Ja, vi skal mimre litt. Vi skal til Mimremandag, hvor vi snart får besøk av en gjest. Du husker han sikkert hvis du hører denne her. Ja, syng over da.
1: Nei, det får du ta. Jeg sparer da til siden.
2: Vi skal få besøk av en som heter Stian. Nei, jeg klarer ikke å si
1: det. Nei, det går ikke, men det gjorde det aldri I programmet heller, men vi får besøk av programlederlegende Stian Barsnes Simonsen, kjent fra Amigo og ikke minst som programleder I MGP Junior. Dette var den kuleste mannen jeg visste om som barn.
2: Han var helt rå, han sikkert fortsatt helt rå.
1: Sikkert rå.
2: Programleder I Amigo, som var liksom en sånn gameshow.
1: Et gameshow på syre. Det var nok egentlig det beste NRK har produsert av barnetv noensinne, vil jeg nesten tørre å påstå.
2: Ja, ikke sant? Det var dritbra. Alle ville liksom melde seg på Amigo på et eller annet tidspunkt I barndommen.
1: Så vi så heldige at vi får Stian inn I studio, hun kunne få straks. Vi skal spørre hvordan det var å være programleder når kidsa vant på MGP Junior, men også hvordan det var å håndtere det når de ble leise for at de tapt.
2: Ja, og så var det, han var litt hard noen ganger også. Vi må konfrontere han med det.
1: Vi må konfrontere han med det, for det noen av de klippene som spinnvill fra Amigo. Så det bare gleder seg til Stian Barsnes Simonsen tar turen inn til oss her I Petremorgen. Det gjør han rett over klokka ni. Før den tid, litt musikk straks fra Gjalda Blond får du etter vi har hørt Lush Life av Sara Larsson.

0: Gjalda, hører du her I Petremorgen, det klokka blitt 9, og vi oss klar for storfint besøk, rett og slett. Vi får innom Stian Barsnes Simonsen, programlederlegende her I NRK, både for MGP Junior og Amigo, som kanskje det mest syrete, men samtidig beste gameshowet som har blitt sendt I NRKs historie. Før den tid så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Det Jesper som skal gi oss nyheterne, og skal handle om studenter I utlandet.
1: Ja, for de får veldig høye studielån for tida. Antall studenter som tar graden sin I utlandet har gått markant ned de siste årene, da viser ferske tall fra Lånekassen. Det høye prisnivået får mesteparten av skylda for denne utviklingen. For studieåret 2025-2026 så var det 13 000 studenter som fikk støtte til en grad I utlandet, og det det laveste siden 2009. Utenlandsstudenter har I snitt flere hundre tusen mer I lån fra lånekassen enn da studenter som studerer I Norge har. 22 år gamle Rikke Hauge Aksland fulgte drømmen sin og har nå en fersk bachelor I psykologi fra London, men hun har også 900 000 I studiegjeld.
2: Jeg vil oppleve og se noe nytt og på en måte ja, se litt mer av verden, og så vil jeg bli skikkelig selvstendig og utvikle meg selv. Bare var veldig klar for en ny utfordring.
1: Studentorganisasjonen ANSA jobber for at utenlandsstudier skal være en reell mulighet for alle. Maud Alfstad Bjørgum I organisasjonen sier at vi trenger disse studentene.
3: Vi mener at norske studenter som har tatt graden sin I utlandet stiller utrolig sterkt I arbeidsmarkedet. De sitter igjen med utrolig mange verdifulle erfaringer og viktig kompetanse som vi helt avhengig av I Norge.
1: Når vi pyntet på språket vårt, så viser det hva som vanskelig å snakke om, da sier en kommunikasjonsprofessor ved Universitetet I Agder. For samtidig som sensur I sosiale medier har gjort at folk kommer på nye uttrykk for tunge tema, så ser det også ut til å skje I dagligtalen, blant annet fordi vi ikke vil såre noen. Og folk har flere eksempler på dette, forklarer reporter Regine Åstrup-Lia.
4: En gravferdskonsulent som vi har snakket med sier at vi ikke bruker ord som lik eller likbil lenger. Vi sier avdøde og bårebil. På Stavanger katedralskole det ingen som stryker på eksamen. De har bare ikke bestått. Og så finnes det ikke tjukke folk lenger. De formfulle eller kroppspositive.
1: Men språkforskerne advarer også om at vi ikke blir kvitt ubehaget bare fordi vi bytter ord. For det nye ordet vi velger vil etter hvert overta de negative assosiasjonene til det gamle uansett. Hva noen nyheter? Det fikk da Jesper Nordahl.
0: Hvordan kan du tenke om det her, Jesper? Det innenfor å kalle folk feit?
1: Feit vil jeg ikke nødvendigvis dra, men jeg kaller meg selv tjukk hele tiden for at jeg litt tjukk, men da blir folk veldig ubehag, liksom folk får et sånn ubehag over seg og sånn, nei da, du ikke tjukk. Jo, det jeg.
5: Det enda mer ubehagelig hvis man sier sånn, du jo ikke tjukk da.
0: Nei, det veldig merkelig.
1: Nei, for at jeg faktisk litt tjukk, og vet ikke, nå jeg faktisk dratt på så mye at liksom, jeg jo den feiteste fyren I hele
0: Jesper,
1: Norge, liksom.
0: Det, nei, det du ikke, Jesper, det du ikke, herregud, nei, nei, nei. Klokka blitt 9:03. Du hører på Petremorgen, som straks får besøk av programlederlegende Stian Barsnes Simonsen, kjent fra MGP Junior og Amigo. Det får vi etter at vi har hørt Sigrid med låta Two Years. Petremorgen.

0: Two years av Sigrid, og du fikk den her i Petremorgen. Og om du så på MGP Junior eller gameshowet Amigo da du var yngre, så antageligvis dagens gjest et svært kjent fjes og kjent stemme for det. Velkommen til oss, Stian Barsnes Simonsen.
1: Tusen takk. God morgen, god morgen.
0: God morgen. Altså, for mange ser jo du en slags sånn programlederlegende, fordi du leder jo da MGP Junior i 7 år, med da artister som Ole Runar og Celine vant. Hvordan var den opplevelsen?
1: Det å få lede det,
0: ja.
1: Ja, det var jo helt fantastisk. Jeg var Green Room reporter det første året, ja. I 2002. Og da lagde jeg et annet program som heter Reser. Vi var rundt omkring i hele landet, og så fikk jeg da plutselig muligheten til å være med på et så stort show. Mm. Og det, altså, som ung programleder, så var jo det den store drømmen, var jo på et eller annet tidspunkt å få lov til å stå i Spektrum,
0: ja, ja.
1: Og lede et eller annet.
2: Absolutt.
1: Og da jeg ble spurt om å lede det året etter, så altså, det glemmer jeg aldri. Jeg tenkte, this is once in a lifetime. Dette skjer én gang. Aldri igjen. Dette må jeg bare nyte for alt det er verdt. Jeg husker jeg inviterte 20 stykker. Jeg hadde 20 billetter i salen. Og der var hele familien, og det regnskapsføreren min var der. Alle var der. For dette må dere bare oppleve, liksom, for det kommer aldri til å skje igjen. Og så fikk jeg lov til å holde på med det der i 7 år. Det var et liksom sånn eventyr som aldri gikk over. Du vet når du sitter på verdens gøyeste berg- og dalbane, og så sier det han som styrer banen, en gang til, eller? Og bare, ja, en gang til.
0: Veldig
1: det skjedde 7 ganger. Åh. Det var helt fantastisk.
2: Hvordan var det liksom å håndtere det som, altså sånn, eller, det var jo mange av...
0: Disse barna
2: som begynte å gråte, enten av glede, eller som regel av glede.
0: Ja, ja.
2: Hvordan var det for deg som programleder å på en måte håndtere dette her?
1: Ja, så...
2: Var du trøstende, eller var du liksom tøysa det med de...
1: Nei, det er følelsene, da vet jo dere, som er mediemennesker selv, altså all historiefortelling er bygd på følelser, og alle forstår at det er masse følelser, og det er lov å vise følelser. Det var selvfølgelig gode planer på å ivareta de som ble lei seg, og der var man jo ikke så god det første året på Melodi Grand Prix Junior. Da hadde man jo ikke tenkt godt nok igjennom, da ble jo alle rangert, og så altså, fra år 2 så... tok man heldigvis læring av det, ikke sant? Så man begynte å få superfinaler, sånn at de som ikke kom til superfinalen, de på en måte delte det å ikke vinne.
0: Ja.
1: Så vi var veldig på sånn bevisst på barnas følelser, spesielt i planleggingen, men når du først står der, så var det egentlig liksom motsatt utfordring, var egentlig ikke barnas følelser, eller det var jo litt det, men det var jo egentlig å ha kontroll på mine egne følelser, for jeg er veldig lettrørt.
2: Ja,
1: okay. Og når du leder, spesielt i årene man ledet alene, da har du på en måte ikke mer problemer som ser at, oi, nå er han på vei til, så nå bare overtar jeg litt, liksom. Så jeg glemmer aldri, det var vel da Malin Reitan vant med Sommer og skolefri. Hun var jo bitteliten, og alle danserne hennes var smurfesmå, liksom. og så får jeg på øra hvem som vinner, så jeg vet jo det før noen andre.
0: Ja.
1: Og jeg ser, altså for hvert poeng som kom, så ble de gladere og gladere, og grein mer og mer, og jeg ble så rørt av det, at altså jeg måtte bytte meg så i tunga for ikke bare liksom knekke helt og stå og sippe sammen med dem, liksom, ja. Litt fibrilsk, for det var bare så herlig og magisk da. Så det kunne være litt sånn utfordrende at man ble så rørt at det ble nesten litt sånn litt mye for tv-seeren da, så jeg måtte tenke liksom, dette handler ikke om meg, det handler om dem, jeg er gjerne profesjonell i dette, nå må ikke jeg også liksom ende opp i det grinekoret.
0: Nei, sant.
1: Så det var en der er jeg og Solveig Kloppen i samme type utfordring.
0: Ja. I tillegg til å være programleder for MGP Junior, så leder du jo også det superpopulære gameshowet Amigo, som vi skal snakke mer om her i Petremorgen etter litt musikk. For du har Jay Sorrow, det her er Slide.

0: Jay Sorrow, hør du her I Petremorgen, låta heter Slide, og vi skal snakke om kanskje et av de villeste gameshowene som blitt sendt på norsk TV, og I tillegg så var det laget for barn, snakket selvfølgelig om Amigo, mine damer og herrer. Helt galskap var det. For oss som husker Amigo, så var jo dette programmet ganske vilt, og derfor føles det ganske stas å ha med programleder I programmet, Stian Barsnes Simonsen, I studio med oss. Hvordan kom dere på ideen til Amigo?
1: Og jeg har så lyst til å si at det var vi som kom på den, men Amigo var, og sånn har det ofte vært, kanskje spesielt på barn- og ungdomssida, det var dansk konsept.
0: Det var da, ja.
1: Og samme med MGP Junior, ikke sant? Danskene, og det var veldig typisk, danskene, de turte ofte å gå på litt crazy der, så de gjorde det gjerne først, og så var Norge ofte litt treige, så svenskene gjorde det gjerne nummer to, og så kom Norge og gjorde det mye større enn alle de andre. Det var liksom klassisk. Så når vi først gjorde det, så gjorde vi det svært og proft og sånn.
2: Det var jo
1: så, ja, så jeg var I Køben og besøkte, kjente han som var programleder for det på forhånd av. Så fikk vi mye bra inside, og så bygde vi jo på en måte det, så ble det norske Amigo da. Så alle ideene, alle oppgavene lagde vi jo selv. Mens en del av det som lå I konseptet, det skal danskene ha kredd for.
0: Hvor mye av dette programmet var planlagt, og hvor mye var kaos? For det var ganske ville ting som skjedde I løpet av programmet.
1: Ja, alt var planlagt.
0: Alt var planlagt.
1: Ja, vi hadde 100% kontroll. Og når vi virkelig lyktes, så virket jo ting veldig tilfeldig. Men nesten alt var blandet, så selvfølgelig, vi visste jo ikke alt ungene kunne og sånn, men vi visste mye om det også.
2: Ja,
1: så for eksempel når vi hadde bonusspørsmål og pinlig konsekvens og sånn, så det var ikke tilfeldig hvem som fikk hva og hva de svarte og sånn.
2: Ja, så hadde liksom researchet litt før.
1: Veldig. Ja. Vi brukte enormt mye tid på å researche deltakerne, og det var jo hemmeligheten bak Amigo hvorfor det ble så gøy. Det var fordi at vi brukte enormt med ressurser på å finne de beste deltakerne.
0: Og da synes jeg jo det ekstra gøy at vet, såpass, du sier det var så planlagt som det var, for det var et ganske nådeløst program hvor du, Stian, som programleder, tidligvis var litt frekk, altså, hør på det her.
3: Men nå skal vi over til de som har litt for stor nese I forhold til resten av hodet, litt utstående tenner og litt for lange armer til kroppen. Nei, jeg tenker ikke på nesapen. Men på en gjennomsnittlig 12-åring, gi en enorm applaus til våre deltakere!
0: Det ganske nådeløst. Hvordan bare roast masse barn I beste sendetid?
1: Det var jo helt nydelig. Og noe av det som var veldig gøy og I kjernen av Amigo, det var jo nettopp det å ta målgruppen på alvor. For oss som jobbet så mye med denne målgruppen, og som kjente såpass godt til hva de faktisk tåler, og der lå jo veldig mye av det som var gøy var jo å, vi brukte enormt med ressurser på å ivareta dem mentalt og preppe dem men det å strekke strikken såpass langt, dette var jo ganske beskjedent
0: ja,
1: men det synes jeg jo men vi dro jo strikken spesielt på det pinlige konsekvens hvor, ikke sant?
0: Ja, for det var da sånn at hvis de ikke svarte riktig så...
1: ja, hvis de svarte riktig så fikk de en helt vanvittig premie det kunne være en gullbar som var verdt over 1 million eller en helt ny Porsche eller en hest og da gjerne til en som var veldig glad I hest og ikke hadde hest, men hadde lyst på hest eller helt nye valper altså sånne veldig fine ting Men hvis de ikke klarte det, så ville det skje noe fryktelig pinlig. Og da var jo basert på innsikt vi hadde, som faktisk var det mest pinlige de kunne tenke seg. Og det var jo, vi visste jo alltid at de ikke kom til å klare de spørsmålene. Det vil si, en gang hver sesong så passet de på at de klarte spørsmålene.
0: Ja.
1: Sånn at TV-seerne ikke sånn at de visste at det kunne skje at de faktisk klarte det. Men... Det var, der strakk vi strikken langt, men det gikk alltid bra.
0: Vi skal komme tilbake til disse ville premiene som Amigo etter hvert ble veldig kjent for. Vi har Stian Barsnes Simonsen med oss her I studio. Skal høre litt mer musikk før vi fortsetter praten. Straks får du For Crying Out Loud, men først så det Temper City med Self Aware.

0: Så nå det bare vi I CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen, så får du podcastepisoder av Siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast Siesta. Den finner du I appen NRK Radio.
2: Siesta. 24 timers. Siesta. NRK P3.

0: Det synfinnes her I Petremorgen, hvor vi har besøk av Stian Barsnes Simonsen, som var programleder for gameshowet Amigo. Amigo hadde en vignett som rett og slett klistret seg på hjernen. Jeg tør ikke å synge den her opp på denne musikken selv.
1: Nei, jeg prøvde I sted, klarte ikke å stå I det.
0: Jeg skal komme tilbake til koffer da, men Stian, dere hadde jo en sånn intro-låt på starten av hvert program. Hvordan oppstod denne intro-låta, og var den vanskelig å synge på live?
2: Ja, den var jo litt krevende, og det var jo litt av moro da. At alle ble jo... Det var jo ingen som ble kastet til å være med på det programmet, fordi de var så gode til å synge. Jeg heller programlederen. Og sånn timingsmessig å treffe rytmen var heller ikke så enkelt. Dette var også noe som var importert fra danskene. Den bare kjøpte vi rått, for vi synes også det var veldig gøy at, at folk bare freestylet veldig I den låta for å fortelle om seg selv.
0: Ja, vi har faktisk et eksempel på noen som sleit litt kanskje med å få sønkt den live.

0: Ja, hva da? Det er vanskelig å holde seg når, når åpenbart sliter barna litt med å på en måte treffe her.
1: Ja, jeg synes dette var da absolutt ikke det verste eksempelet. Jeg tenkte jo dette her var ganske bra, og vi hadde ganske høy list på å gjøre ting på nytt. Vi ville jo at det skulle være, men vi øvde jo, så de hadde øvd et par-tre ganger før vi gikk i opptak, og uten publikum og sånn. Men så var det veldig kjent, vi lot det bare stå til. Og da, hvis vi gjorde noe på nytt, så var det gjerne fordi at programlederen ikke kom inn på riktig sted. Men det skulle være litt ekte og rått.
0: Og de her sangene i programmet var jo også veldig ikonisk da. Når et lag røyker ut, så hadde man også en veldig sånn dramatisk farvel-låt. Ta og hør på dette.

0: Og akkurat den farvel vi ses igjen, den husker jeg veldig tydelig fra barndommen. Var det her også et konsept som var importert fra den danske versjonen?
1: Ja, dette lå for så vidt i formatet, og her har vi alltid mistenkt at det har vært med barnepsykologer inne i bildet, for dette var et lite genistrek som for deltakernes del, fordi at når oppdraget var at de skulle grine, så, for det jo ikke noe gøy å ryke ut på TV, og man har jo lyst til å være med videre, og da når du da får lov til å gråte, det til og med du blir fortalt at du skal gråte, så får de følelsene lov til å komme ut, og får lov til å gå på Green Room etterpå, og faktisk gråte, og le litt samtidig, fordi at ja, jeg gråter egentlig ikke, det var bare fordi vi begynte å gråte i den sangen, så, i stedet for det som jeg tror man kan se for seg, huske de gangene man egentlig har lyst til å gråte, og man er lei seg, men det passer seg ikke, det er flaut, og så går du bære på

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Carpe for life, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har besøk av Stian Barsnes Simonsen, som var programleder for det legendariske gameshowet Amigo her på NRK. Og vi må snakke litt om premiene, fordi i slutten av programmet så var det en premiestige, hvor spørsmålene ble gradvis vanskeligere og vanskeligere, og premiene ble mer og mer vill. Og når jeg sier at det var ville premier, så er ikke det en underdrivelse.
2: Om dere svarer riktig på bonusspørsmålet, vinner dere selve Amigo-flyet. Et tipptopp privatjetfly med egen pilot og flyvertinne. Flyrommet også et eget spillerom og go-kartbane i full størrelse. Lykke til, amigos!
1: Jeg husker jeg hørte dette som barn og tenkte, dette går ikke. Jeg var sånn, nå må vi trekke i bremsene, dette går ikke. Ja,
3: det her er ikke barnevennlig, tenkte jeg.
1: Nei, jeg husker jeg tenkte at, hva i alle dager, en bøtler for livet og ut? Hva er det slags bøtler som har sagt ja til denne jobben? Hva er det her? Var noen av de her premiene egentlig ekte, Stian?
4: Ja, akkurat dette her høres ut som en spesial, dette høres ut som en bonuspremie. Fordi altså selve stigen, den var reell. Mm. Og da sendte vi dem jo gjerne til syv. Eller noe som egentlig var, alle de premiene var egentlig pengepremier som familien til barnet fikk.
1: Okay.
4: Så den gangen så kom du helt til syden, så tror jeg det var 10 000 kroner. Det er jo så mange år siden at man kunne ta med familien til syden for 10 000 den gangen. Og jeg vet også at de fleste som vant den, de dro faktisk til syden også. Så det var jo gøy. Men når vi hadde bonusspørsmål, så var det jo da vi dro på noe helt voldsomt, og det var en viss risiko i det rent sånn juridisk, fordi at hvis de klarte det, så sto jo NRK i en litt sånn kjeitete situasjon. Men det seerne sjeldent visste, eller deltakerne, var jo at de spørsmålene vi stilte var jo da egentlig helt umulig å svare rett på.
1: Mm.
4: Eller det var en så liten promillesjanse for at det gikk. Men ikke sant, så når vi hadde Porscher og gullbarer og sånt, så ja. Var jo det sjanse for at folk... Men sjansen var forsvinner liten.
1: Jeg husker godt at dere prøvde å si at en PlayStation 4 er 8 år.

0: år før PlayStation 4 kom ut var en av premiene, og det synes jeg var helt spinnvilt som barn.
1: Tilbake til den der premiestigen der.
0: Ja, den litt rar her.
1: Okay, da, bare
0: tar
1: det videre.
0: Da tar jeg da videre. Var det noen gang, det var også en levende hest i studio på et tidspunkt, var en premie. Var det noen gang dere fikk beskjed, nei, dere kan ikke gjøre dette, dette går for langt?
2: Ja, vi fikk stort sett ja også av Mattilsynet, men en levende krokodille. Vi fikk tak i krokodillen, men den fikk vi ikke lov til å ha med inn.
0: Vent, hvor fikk dere tak i krokodille?
2: Det husker jeg ikke, det var vel en dyrepark. Okay. Som, det jo praktisk mulig, liksom. Mm. Men da ble vi stoppet av Mattilsynet på akkurat den, og de var veldig rause på mye annet, men det gikk ikke. Og så hadde vi en oppgave hvor spørsmålet var hva kalles de som vil være naken hele tiden, gjerne gå naken på butikken og sånn. Mm. For det var sånn typisk gøy spørsmål til tolvåringene, fordi at de visste det, og så hadde de lyst til å hive seg over knappen, men så så de liksom at de stoppet seg der, for da har jeg lyst til å si dette høyt på TV.
0: Ja,
2: gøy. Så det var et gøy spørsmål. Og når de da trykket og liksom, ja, lag B, så de sa nudist, så hadde jeg lyst til å åpne døra bak, så la oss spørre, og så skulle det stå 15 gamle nudister, helt nakne, og så skulle de si, ja, vi nudister, ja, ok, ett poeng, og så...
3: Altså lukkes døren.
2: Ja, og det var det andre vi ikke fikk lov til den gang, det tror jeg faktisk vi kanskje kunne fått lov til i dag.
0: Kanskje, ja.
2: Men det var litt sånn, da var det sånn, nei, der var de litt redde for at vi skulle traumatisere barn med gamle skrukkete kropper som var helt nakne.
0: Og avslutningsvis må jo, du sier jo at vi kanskje hadde fått lov til deg i dag, og da må jeg jo spørre om NRK hadde kommet på banen, sagt, vi ønsker å lage mer Amigo, hadde du vært villig til å komme tilbake til Amigo?
2: Altså akkurat nå, som jeg kommunikasjonssjef i Medietilsynet, så har ikke jeg lov til å jobbe for noen medier, for som jeg har tilsyn med, og deler ut masse penger til. Så det måtte vært i en annen periode av livet. Det står ikke på planingsblokka mi, men det er klart, altså, det er noen ting som er så gøy her i livet at man ikke kan si nei.
0: Nei.
2: Og Amigo er vel en av de. Jeg sier heller til dere, altså hvis en av dere, eller begge to, blir tilbudt om å lede nye Amigo, så vil jeg absolutt anbefale dere å si ja.
0: Det vil jeg nok jeg også.
1: Nominere en av oss, ja, hvis muligheten virkelig
0: kommer. Nydelig mimring til Amigo, rett og slett. Tusen takk, Stian Barsnes Simonsen, for at du tok deg tida her i Petremorgen.
2: Skulle bare mangle.

0: hör du här i Petrimorgon. Hvor det gjelder å spisse ørene dine, fordi du skal straks få servert noe veldig merkelige måkelyder I øret ditt. Men det en poplåt som skjuler seg bak måkeskrikene. Det rett og slett bare å gjøre seg klar for...
1: Hva måkes I dag?

0: Ja, det utrolig merkelig måkeskrik. Beklager til alle som blir traumatisert av denne låten. Nei, denne...
1: Måkelyden?
0: Ja, nå på sommeren. Men det er altså sånn at vi har fått Peter Morgens helt egne måke til å... Ja.
1: Synge?
0: Ja, til å prøve å synge en poplåt som blir spilt titt og ofte her på P3.
1: Din oppgave det blir å finne ut av hvilken låt eller artist det er som måken lager måkelyder til.
0: Ja, og vet du da, så sender du oss en melding i appen NRK Radio med hvilken låt det var. Og hvis du har riktig, så kan det hende du vinner Peter Våren sin helt egen kopp. Her får du lyden en gang til. Spiss ørene dine.

Ja, vet du hvilken låt som ble måka i dag, så send du inn svaret i melding i appen NRK Radio, så kan det være du som vinner P3 Morgen-koppen. Nå, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei, da kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: vi har med oss en mann som lurer på om han har fasit. Oskar, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: Ja, du på lang tur, Oskar?
1: Ja, stemmer det.
0: Dere på Norges tur, og du og noen kompiser, eller?
1: Nei, jeg og mine samboere.
0: Samboer, ok. Hvor er dere i dag da, Oskar?
1: Nå er vi på en shady campingplass i Åndalsnes.
0: Ok, hva som gjør at den er shady, den campingplassen? Beskriver.
1: Nei, det er rett ved en skytebane og en masse åpne områder. Ja.
0: Jeg må få lov å si at jeg elsker at du sa at jeg spør hva som er shady, og så sier du den er rett ved en skytebane. Og vi har dere hørt skudd gjennom natta, eller hva er greia?
1: Neida, det bare er ikke så veldig folk. Så vi er litt øde oppe i en skytebanefelt.
2: Ikke sant.
0: Jeg forstår det.
2: Skal dere gå noen fjelltur, eller?
1: Vi skal gå via Fratta i dag, jeg håper.
0: Via Fratta, det er sånn, du klatrer opp fjellet med sikring, typ.
1: Ja,
2: for jeg har hørt om Via Ferrata før. Jeg trodde Ferrata var et sted, og så skulle man gå gjennom denne Ferrataen. Egentlig så ut som et sted i Italia for meg.
0: Ja.
2: Men herregud, man lærer jo noe nytt hver dag.
0: Man lærer noe nytt hver dag. Tidlig med for at vi er... tidlig med Ferrari, Oskar. Oskar, hvem tror du... Hva ble måka i dag?
1: Det var 1000 biter av hoiser.

0: I see fire, Kygo Remix med et innslag av Arin Soltampana der på tampen her I Petremorgen, hvor det dags for å si god morgen til Gabriel og Nora I Petresommer. God morgen!
1: Hallo, hører dere oss?
0: Vi hører ja, dere klart og tydelig.
2: Hører dere oss?
1: Jeg hører dere. Gabriel, hører du noe?
3: Jeg hører ingenting, men jeg glad for å være med.
0: Å, herre,
2: ja. Ja, men så bra. Det går bra. Det her ordner seg, vet du.
0: Ja, dette ordner seg.
2: Vi har med en oppgave til dere, vi.
1: Oi, så spennende. Ja, vi vil... Oss,
2: ja. Okay. Vi vil at dere skal beskrive... deres program I sommer med ett ord hver.
1: Ok, vi skal beskrive vårt program med ett ord hver. Jeg gjenta litt, Gabriel.
0: Ja, ja, det fint det.
1: Gabriel, hvordan vil du beskrive vårt program I sommer med ett ord?
3: Kanskje fjas?
0: Fjas?
2: Fjasatt.
1: Fjasatt, det et godt. Fjasatt. Trøndersk, vil jeg si.
0: Ja, trøndersk og fjasatt.
2: Fjasatt og trøndersk, det hørtes ut som det samme ordet for meg, altså.
1: Same, same, but different.
0: Ja, nå det løste opplegg.
2: Ja, men fantastisk.
0: Vi håper dere koser dere masse. Masse lykke til.
1: Tusen takk.
0: Så må du sørge på å ta de godt imot I Petresommer. De tar over her på kanalen. Etter en liten låt fra Olivia Dean, det her Nice to Each Other.

0: Nice to Each Other ble siste låt ut i Petremorgen, men heng for all del med her på kanalen. Du får godt selskap av Nora og Gabriel i P3 Sommer, som skal holde med selskap og ikke minst gi deg god musikk. Før den tid skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og den får du av Jesper.
1: Og her skal det handle om studielån. Utenlandsstudenter har i snitt 810 000 kroner i studiegjeld etter at de ferdig utdannet. Det viser tall fra Lånekassen. Dette her da blir trekt fram som grunnen til at færre vil reise ut av Norge for å studere. Studenter her i landet kan nemlig forvente seg rundt 300 000 kroner mindre i studiegjeld. For studieåret 2025-2026 så var det 13 000 studenter som fikk støtte til en grad i utlandet, og det det laveste siden 2009. Maud Alfstad Bjørgum i studentorganisasjonen ANSA vil at utenlandsstudier skal være en mulighet for alle.
2: Det blitt veldig mye dyrere å studere i utlandet. Utlandsstudentene betaler langt mer i skolepenger enn det man for eksempel gjør i Norge. Og vi ser jo at kronen blir svakere, og mange studenter sliter med å få endene til å møtes.
1: 22 år gamle Rikke Hauge Aksland har nylig tatt bachelor i London. Hun mener at det var verdt det, selv om det var dyrt.
3: Det jo mer kostnader, det en risiko. Så det en opplevelse for livet, og det sånn man lærer mest om andre, om seg selv, hvis man faktisk hopper ut i det og gjør det, selv om det veldig skummelt.
1: Det all grunn til optimisme i fotballkampen mot Elfenbeinskysten i morgen, da mener NRK sin ekspertkommentator Andrine Hegerberg. De norske VM-herrene nå på plass i Dallas, da de skal spille 16-dels-finale. Hegerberg mener at dette her kan gå vegen dersom Haaland og Co. gjør jobben sin foran mål.
4: Når man sett litt nærmere på Elfenbeinskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som litt uryddig til der, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe at de tør å slippe seg løs og gjøre.
1: Og kampen skal altså spilles i morgen kveld klokka 7. Og NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
5: Tusen takk for nyheten, Jesper.
1: Jo, vær så god.
5: Ja, klokka har bikket 10, og vi i Petersommer der for å underholde deg. Det meg, Nora og Gabriel.
6: Hallo.
5: Hallo, Gabriel. Og vi

Siste sangen du hørte var Plains av Gården, og det endelig sommer på P3, og vi skal straks høre sommerens første klutvasktanke. Diskutere litt bizarre spørsmål, for eksempel, hva du slapper opp i nesa om du måtte slappe noe opp i nesa? Før den tid så skal du få Body av Tulu.

0: sesong.
1: Kalle sjøhester hester for landhester.
2: Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes?
3: Klutvasktanke?
4: Ja, det noen gode spørsmål der altså, og vi har en avstemning inne I appen NRK Radio akkurat nå, hvor du kan stemme på om du bruker personalisert telefonsvarer eller ikke.
5: Og den avstemningen da hagla inn med stemmer, men det kun 13% som har personlig telefonsvarer. 88% bruker det ikke.
4: Så kjedelig.
5: Jeg synes det var overraskende mange, 13%.
4: Ja, kanskje det.
5: Det jo mer enn en av ti, det.
4: Jeg visste jo det gikk an å lage det lenger. Jeg trodde liksom at man måtte betale for det.
5: Ja, bare sånn, da må du ha en sånn gammel stasjonær telefon, føler jeg. Hvis vi skal lage det, og så må du liksom sjekke voicemail og sånn.
4: Ja, jeg skal lage en etterpå.
5: Skal du det?
4: Jeg skal det.
5: Shit, det blir kult.
4: Ja.
5: Vi har også fått inn noen meldinger på det her med personlige telefonsvarer. Tina skrev at venninna mi svarer som om det var en ekte telefonsamtale. Typ, hei, hva skjer? Kødda. Og så går hun på den alt for ofte.
4: Det veldig gøy.
5: Og det så gøy.
4: Det
5: kan du lage
4: faktisk.
5: En sånn der det virker som at du egentlig svarer, og så gjør du egentlig ikke det?
4: Åh, men jeg har allerede planlagt den I hodet mitt.
5: Du har en plan?
4: Det blir så vanskelig. Jeg har en plan. Kanskje vi bare skal spille inn den nå, hvis jeg finner ut hvordan man gjør det igjen.
5: Ja.
4: For da må jeg nemlig ringe et nummer, og så må jeg trykke på. Jeg kan ringe dem her, live nå, og så se om jeg får spille inn her.
5: Oi.
4: Skal vi se?
5: Får du snakke med sånn kul robot og sånn?
6: Det oppstartsveiledningen. Her Hello. Vil du få hjelp til å spille inn personlig hilsen.
4: Personlig hilsen?
6: Du møter oppstartsveiledningen mer enn 3 ganger.
4: Ok.
6: Hvis du ønsker å lese okay. inn navnet ditt som velkomsthilsen,
4: Nei.
6: Tast 1. Hvis du ønsker å lese inn en personlig velkomsthilsen,
5: ja.
6: Tast 2.
4: Ok.
6: Eller tast...
4: Du har ringt I typisk...
6: For å ta I bruk mobiltelefonen din, må du lage en personlig hilsen. Les inn en personlig hilsen, og avslutt med firkantast. Hvis du vil utsette innlesing av personlig hilsen, tast stjerne firkant.
4: Nei.
6: For å avbryte oppsett av mobilsvar, trykk stjerne 1.
4: Du har ringt I typisk Nora oppdatert. Prøv igjen senere. Bye!

0: noe pynt. Jeg har noen duker og noe sånn det...
1: Duk?
0: Jeg har stjert noen fine duker.
1: På utested?
0: Jeg skal ikke si hvor det var, men det er et utested i Trondheim som jeg er veldig glad i.
1: Ja.
0: Det har tatt noen duker, tatt noen lys, noen pynt derifra.
1: Ikke noe lenger?
0: Ikke noe lenger.
1: Nei.
0: Nå har jeg for mye pynt, jeg har ikke plass til meg.
1: Nei.
0: Og jeg husker på folkehøyskole, når vi var ut på den lokale utestedet der, så hadde vi konkurranse om hvem som greide å stjele med seg den største pynten.
1: Det er sykt. Det er veldig gøy.
0: Og det var dritartig.
1: Hva var den største pynten?
0: Den største, det var en sånn en veggklokke, et sånn veggur.
1: Nei.
0: Men det var ikke bare en klokke, fordi det som hang fast på en klokka var også et kart over hele verden. Så den var kanskje sånn 2 meter lang, da.
1: Hvordan fikk du med seg det hjem?
0: Nei, han hadde bare greid å liksom putte det i jakken, og bare gått ut, og så snekket det med seg opp på folkehøyskolen. Jeg tror det henger der fortsatt.
1: Ja, fin pynt på folkehøyskolen det.

Ray med Where Is My Husband var den siste sangen du hørte, og før det så hørte du Don't Think I'm Dying But av Elsie Bay, og hvis du hørte før det så snakket vi om stjæling, og vi oppfordrer selvfølgelig ikke til å stjæle.

0: Ja, vi skal bak lokale dører, vår helt egen gravejournalistiske spalte. Det ikke typen bak lukkede dører, men bak lokale dører, hvor vi finner de mest bizarre sakene vi kan finne fra lokalavisa fra hele vannet. Landet.
1: Hele vannet?
0: Hele vannet. Og titelen på saken jeg har funnet i dag «Hvem har en kone som foreslår sånt?» Hva tror du den handler om, Gabriel?
1: Jeg skal ikke si det første som kommer til hodet. Hvem har en kone som foreslår sånt? Nei, jeg tenker jo bare at det handler om trekanter. Jeg må jo bare være helt ærlig på det.
0: Ja, og det kan
1: Men det jo ikke en sak det å skrive om i Vennesla-tidene.
0: I Vennesla-tidene har publisert denne saken her, og den handler ikke om å ha trekant, nei. Den handler om at Knut Erik, han er blodfan av Jurassic Park, og kona hans har foreslått å gjøre om familiebilen til Jurassic Park-bilen.
1: Nei. No, nei, det går ikke an, altså.
0: Ah, ikke, du, jeg synes det er litt kult, da. Se for deg, du kjører rundt i den lokalgata. Hvor stort er Vennesla?
1: Vennesla vil tippe det bor 25 000 personer i Vennesla.
0: Oi, det ikke så lite det, da.
1: Ja, men det rett ved Kristiansand, ikke? Vennesla.
0: Vennesla?
1: Vennesla. I Jurassic Park-bilen min.
0: Ah, men det var svensk plutselig.
1: Ja, det var
0: Jurassic Park-bilen.
1: Men har helt seriøst kona foreslått at han skal lage dinosaurbil?
0: Ja, det virker sånn. Men hva hadde vært, er det noe som hadde vært kulere enn å ha Jurassic Park-bilen?
1: Star Wars-bil. Ganske fett.
0: Hvilke biler er det i Star Wars?
1: Det er jo ikke biler. Eller jo, det er sånn ørkenbil. Men den svever, da.
0: Du, det har vært
1: ganske dritstilig. Ganske fett med noen svevebil.
0: Ok, neste gang så oppfordrer vi noen til å lage en Star Wars svevebil. Før den tid så skal du få Drop Dead av Olivia Rodrigo.

0: vi fortsetter å åpne noen lokale dører og bevege oss inn I dem. Og jeg har funnet en veldig, veldig artig sak I adresseavisa.
1: Nå spent.
0: Titelen Rykke ut til slåsskamp I bryllup.
1: Nei.
0: Og nå har det ikke vært I så mye bryllup. Jeg vet ikke hvor vanlig det
1: Åh, enn hvis det en sånn case av at det sånn, når du sier speak now or forever hold your side, ja. Så sånn, her elsker jeg deg siden vi var 12 år.
0: Så objection, eller det kanskje advokater, men man kan si det, eller da føler jeg det litt så kult å si objection, priest.
1: Var det det?
0: Nei, det var ikke det. Det som hadde skjedd var at de hadde skrevet to kamphaner. Og jeg synes det litt fett å kalle dem kamphane.
1: Det gammeldags språk for alfa-male.
0: Det gamle alfa-male. To kamphane måtte skilles I Orkdal, mens I Trondheim fikk en langfinger til politiet konsekvenser. Klokka 02.15 natt til søndag måtte politiet rykke ut til en adresse sør I Trøndelag. Meldingen gikk ut på at det var mange ungdommer som var samlet, og at det var mye slåssing og beruselse. Skriver operasjonsleder Svein Erik Vanglid I Trøndelag politidistrikt til adresseavisa. Da patrullen kom frem, visste seg at det var en bryllupsfest. Noen av gjestene var ikke enige, men det ble de da politiet kom til stede.
1: Ja, og da, når man ikke enig, da tyr man til vold.
0: Da tyr man til vold. Det var jo I Orkdal det her skjedde, så det var kanskje ikke helt uhørt. Men da det mulig at det var en sånn situasjon, da.
1: Ja, for det stod jo ikke noe om hva de kranglet om.
0: Men det må ha vært det.
1: Det må ha vært det.
0: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei. Men,
0: hva krangler man om I et bryllup, da?
1: Nei, det noe at bestevennen til bruden har vært forelsket av bruden siden de var 12 år, da.
0: Og
1: brudgommen ikke så fornøyd.
0: Hvis noen av lytterne var til stede på det bryllupet der, så ville jeg gjerne høre hva som egentlig skjedde. Og tenke at det vel ikke et ordentlig, du vel ikke ordentlig gift I Trøndelag før svigerfar gir onkel en liten ørtev.

0: Du har hørt Safe to Love av Dara på Peter Sommer, og produsent Jakob lurer på hvordan lyder du forbinder med sommer.
1: Akkurat nå I appen NRK Radio.
2: Ja, for hvilke lyder det du egentlig forbinder med sommeren? Det lyden av rolige bølger mot stranda, eller bølger over svaberger? Eller det den lave summingen fra biene som vi nå I nyere tid har lært å sette så pris på, til tross for hvor irriterende det kan være? Eller det lyden av en iskald bruseboks som får deg I skikkelig sommerhumør? Vi vil gjerne høre, så gå inn I appen NRK Radio og send inn hvilke lyder du forbinder med sommeren. Så skal vi ta og lese disse opp etter vi har fått nyheter en gang. Jeg kan jo ta og avsløre min egen her, og det det helt første jeg nevnte nå innledningsvis. Se for dere det her. Lyden av rolige bølger mot stranda, eller rolige bølger som skvulper mot en båt som ligger og svaier litt sånn I havn. Da kommer jeg I sommermodus, da senker skuldrene seg, og sommeren kan bare komme for min del.

0: Ja, den siste sangen du hørte var Crazy av Gnarls Barkley. Straks får du I Could Be The One av Avicii og Nicky Romero. Før din tid så får du nyhetene av Rasmus.
1: Ja, vi starter I Sør-Amerika. Dødstallene fortsetter å stige etter at to kraftige jordskjelv inntraff Venezuela forrige onsdag. De siste offisielle tallene viser at minst 1450 personer omkommet, og ifølge FN over 50 000 personer fortsatt savnet. Selv om det har gått over fire dager jobber fortsatt redningsmannskap I ruinene. Utenriksreporter Kjersti Strømmen I hovedstaden Caracas.
2: Bak meg her så det et leilighetsbygg I 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet. Og vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk I ruinene.
1: Men både havnene og flyplassene I drift, og det jobbes med å få nødhjelp inn til landet. EU-land har sendt penger for å hjelpe med redningsarbeidet, og det bidrar også med satellitthjelp for å kunne finne ut hvor store skader som har skjedd. Gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Det Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen. For selv om Høyesterett nylig har slått fast at dumpingen ulovlig, så har det fortsatt. Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Og folk har begynt å pynte mer på språket sitt fordi de ikke vil såre noen. Samtidig som sensur I sosiale medier har gjort at folk kommer på nye uttrykk for tunge tema, så ser det også ut til å skje I dagligtale. Og folk har flere eksempler, det forklarer reporter Regine Åstrup-Lia.
3: En gravferdskonsulent som vi har snakket med sier at vi ikke bruker ord som lik eller likbil lenger. Vi sier avdøde og bårebil. På Stavanger katedralskole det ingen som stryker på eksamen, de har bare ikke bestått. Og så finnes det ikke tjukke folk lenger, de formfulle eller kroppspositive.
1: Men språkforskerne advarer også om at vi ikke blir kvitt ubehaget bare fordi vi bytter ord. For det nye ordet vi velger vil etter hvert overta de negative assosiasjonene til det gamle uansett. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Var det feil med gulet her, da?

har bikket 11, og jeg og Gabriel på plass I studio og skal straks ha første konkurranse for sommeren, hvor du som hører på har mulighet til å vinne en P3-handduk. Før den tid så skal

0: Og vi har fått inn masse, masse koselige meldinger her i innboksen vår. Vi har fått en melding fra Aril som skriver «Endelig Petre sommer! Det er en siste arbeidsuke før jeg tar sommerferie. Hilsen Aril fra Levanger.»
1: Aril fra Levanger, samme plass som jeg fra.
0: Ja, kanskje dere er slekt?
1: Kanskje, det
0: går
1: litt flere inn 10 stykker på Levanger, altså.
0: Det gjør det. Nei, men koselig, Aril. Du får ha en fin sommerferie når den tid kommer. Så vi får en melding fra Johanna som skriver «Hei, Petre Sommer. Ønsker dere alle godt og god sommer.»
1: God sommer, Johanna!
0: Vi har også fått inn spørsmål på hvordan man lager en personlig telefonsvarer. Det har jo du vist i sted.
1: Ja, det er ikke så vanskelig som man skulle tro. Du går inn på, i alle fall hvis du har iPhone, så går du inn på telefonappen. Blar lengst til venstre til Calls, og så skal det være tre linjer øverst i høyre hjørne.
0: En hamburgermeny.
1: En hamburgermeny. Der trykker du på voicemail, eller hva enn det er på norsk. Trykker inn på den, og så til meg så står det Call Network Provider, og så trykker du på der, og så får du instruksene.
0: Det var ikke komplisert i det hele tatt. Klara har skrevet Slay Baddies.
1: Baddie.
0: Klokket, svaret jeg på det også. Vi har også fått inn noen meldinger på hvilke sommerlyder, eller hvilke lyder som får folk til å føle på sommerfølelsen. Og da har Marte skrevet lyden av barnelatter utover kvelden.
1: Ja, fordi barn flirer ikke på vinteren, det vet alle.
0: Da er de trist og leise.
1: Akkurat som vi.

0: fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Trist masochist av Delara har du fått her på Petersommer, og før det så hørte du Bittersweet av Madison Beer. Og vi skal inn I fryden med lyden, vår helt egne lydkonkurranse. Og I dag har jeg med en lyd du kanskje kjenner igjen fra en norsk reklame. Og det jeg lurer på hva det egentlig reklame for? Og lyden, den får du her.
1: Det Ole og Dole her, og så kan han være der og bare kjenne litt på hvordan det å ta litt vare på seg selv.
2: Hva skjer da?
3: Toffen og døva.
0: Ja, hva tror du, Gabriel? Det noe du kjenner igjen?
4: Det kjent, men ikke for at jeg vet hva det for noe.
0: Nei.
4: Det husker jeg ikke. Jeg lurer på om jeg litt for ung også til å huske reklamen her.
0: Oi! Ja, du bare ett år yngre.
4: Nei, jeg bare en liten gutt, vet du. Jeg bitteliten, kjempeliten. Nei, jeg vet ikke. Jeg har et forhold til den setningen Doffen har deva.
0: Ja, for det var akkurat det jeg hadde. Jeg vet at jeg har brukt Doffen har deva, og så var jeg litt sånn, hva det egentlig reklame for? Ja. Og da kom ideen til meg at det her må vi selvfølgelig spørre lytterne om.
4: Ah, shit.
0: Og hvis du vet det, så må du sende inn til oss I appen NRK Radio for muligheten til å vinne en P3-håndduk.
4: Og det kan du bruke til å tørke deg med?
0: Når det bløyt.
4: Når det bløyt.
0: Ja. Alle som sender melding med I trekninga, og du får litt tid. Vi skal høre Adi Giedas av Ella Marie.

0: The Shit av Ylva var din siste sangen du hørte, og før det så fikk du Dødssøt av Ravi og DJ Love. Og vi skal kåre en vinner i våres lydkonkurranse, Fryden med lyden. Du har fortsatt litt tid til å sende inn en melding i appen NRK Radio. Vi leser opp noen nå, mens før vi trekker en vinner. Hva sier du, Gabriel?
1: Nikolai har skrevet en veldig artig melding her. Han skrev at han hadde en hund i 16 år som het Doffen, og svogeren min ventet på dagen han kunne si Doffen har døva.
0: Det jeg lurer på da har det skjedd, har Doffen døva?
1: Hvor gammel kan en hund bli da?
0: Han hadde en i 16 år, ja, men da regner jeg med at Doffen har døva.
1: Blir hundene så gammel altså?
0: Jeg tror han kan bli ganske gammel.
1: Shit.
0: Kanina kan bli 15 år i hvert fall.
1: What? Kanin som er 15 år?
0: Mm-hmm. Ja, vi har kanina da med 7 år nå, tror jeg.
1: Så ok, så de har litt tid igjen da?
0: De har litt tid igjen, ja, det tror jeg.
1: Ok, kanskje dumt spørsmål, skal dere spise dem?
0: Nei!
1: Nei, ok, ja.
0: Vi er kjempegøy kanina, selvfølgelig skal vi ikke spise dem.
1: Ok, det var kanskje dumt spørsmål fra meg som vokste opp på gård.
0: Ja.
1: Mikael har skrevet en artig melding her også. Han skrev at det er Rema 1000 sin prisvinnende reklame.
0: Oi, oi,
1: den gjorde Doffen har deva til allemanns eie. Vant vel årets reklame i 2004, uten at jeg orker å sjekke det opp.
0: Ja, så i 2004, det kunne jeg, ja.
1: Jeg er jo født i 2004, så gir jo mening at jeg ikke
0: kan
1: det
0: selv. Herregud, er den så gammel?
1: Den er tydeligvis ganske gammel, altså.
0: Jeg trodde at jeg var født når det... Eller nå er jeg født i 2003, da.
1: Så her er ditt første minne fra at du var ett år gammel?
0: Det her er mitt første minne ever.
1: Shit.
0: Ja.
1: Vi har også fått inn fra Charlotte her, som skriver: Åh, det er reklame for Rema 1000. Husker det som en morsom reklame.
0: Ja, det var en ganske morsom reklame. Jeg så den igjen nå når jeg skulle finne frem lydklippet her. Og den er lengre enn man skulle tro.
1: Ja, den er kanskje det.
0: Og jeg tror de har laget en rekke en sånn. Og det var noe med at en mor skulle forklare noen blomster og bier. Og så sa kiden bare, de har sex.
1: Ok, Doffen pule. Ja,
0: Doffen pule.
1: Vi har fått inn svar fra Nikolai med hunden sin, som skrev at han død for litt over en måned siden.
0: Oi, det er ganske nylig.
1: Tusen,
0: rest in peace, Doffen.
1: Doffen, du har det sikkert veldig bra der du er nå.
0: Ja, og Jakob, du har du rukket å trekke den vinner enda?
2: Ja, det har jeg, og først og fremst kommet inn veldig mange gode svar her da, på hva reklamen er fra, og det er selvfølgelig det enkle ofte det beste fra Rema 1000.
1: Ja.
2: Vi har kåret en vinner, blant alle de som har sendt inn, og den heldige vinneren i dag er Kenneth.
0: Woo! Kenneth, du skal få en Patreon-duk i posten, og vant du ikke i dag, så har du nye muligheter i morgen. Vi skal nemlig ha Fryden med lyden hver dag resten av sommeren.

0: i filmen med en slinky dog og en Rex.
1: Du har ikke det, altså?
0: Jeg trenger hjelp fra lytterne. Vær så snill, gi meg noe hjelp oppi her.
1: Folk må sende inn melding i appen NRK Radio med hvilken film de tror det snakk om.
0: Før det så skal vi høre Late Bloomer av Randi Oline.

0: Ja. Queen av Saji og Bianca fikk du her på Peter Sommer.
1: Og jeg har en refleksjon til dere, mine kjære trendere, eller snart medtrendere.
0: Snart. Yes. Produsent Jakob, alle sammen.
1: Ja, velkommen, hei hei. For mens jeg har hatt mine nå to første uker her i Trondheim, etter at jeg flyttet til Trønderhovedstaden, så har jeg bedt meg merke i et ord som jeg ikke helt har forstått. Og det er mulig at det er jeg bare er som er ekstrem østlending her.
2: Det er du jo.
1: Ja, det er jeg jo, og at vi finner dette ordet flere steder. Men dere to, hva i all verden betyr snedig?
2: Snedig?
1: For... Jeg har hørt dette ordet blitt brukt, så det fungerer som både at noe er ok, at noe er lurt, at noe er rart, eller at det til og med er kult, eller noe smart, eller at noe er nyttig. Jeg føler dere har brukt dette ordet i alle mulige settinger vi har vært i.
0: Det går an å bruke i alle mulige settinger.
2: Nei, på ingen måte. Og det her er også noe jeg har tenkt på. Nora, du bruker ordet snedig om alt mulig.
1: Ja.
0: Hvis noe er snedig, så er det lurt.
2: Nei.
0: Jo.
2: Nei, betyr snedig, betyr det at noe er rart?
0: Nei, det er snodig.
2: Nei, men snedig er jo samme.
0: Nei, det er snodig og snedig, jeg tror helt forskjellig.
1: Det er det her jeg snakker om, denne her har blitt brukt i alle slags mulige settinger. Uansett hva det er vi har vært på, så er det.
2: Nei.
0: Snodig, det er rart. Snedig er lurt.
2: Hvordan bevis det da?
0: Det er klinkfasit.
2: Klinkfasit?
0: Det er klinkfasit.
2: Ja, i Levanger kanskje, så kan man si snedig til det meste. Men snedig er jo bare trønders måte å si snodig.
0: Nei, det, altså, hvis det er noen trøndere som hører på akkurat nå, fortell oss om du bruker snedig som snodig, eller snedig som lurt. Fordi jeg mener at klinksnedig er noe som er smart eller lurt.
1: Ja, nei, ok. For jeg har jo mine tvil da, til hva dere finner på. Og jeg måtte sjekke Microsoft Word, og sjekke om det var rød strek under det ordet her eller ikke. Og til min store overraskelse så var det ikke det.
2: Det var ikke det?
1: Nei, det var ikke det. Stedig, det ble godtatt. Det er fullstendig ekte ord, så den skal dere få.
0: Ja.
1: Men nå må dere bestemme dere, altså.
2: Ja, jeg har bestemt meg.
1: Det er jo ikke bare å hive inn hvor som helst.
0: Det er ikke å hive inn hvor som helst, men hvis du har en smart løsning på et eller annet, så sier jeg at det var snedig.
1: Ja, nei.
2: Ja, for da høres det jo frekt ut sånn, og det var en snedig løsning.
0: Nei.
2: Sånn, da var det ikke så bra.
0: Det er jo, nei, det er jo kjempesmart. Du, her får vi være enige om å være uenige. Og så skal du jo trøndres, Jakob.
1: Ja.
0: Vi skal jo lære deg å bli trønder, og vi starter allerede i morgen med hver gang vi trøndres, så det er det bare å glede seg til. Vi har også fått inn en liten lyttermelding her på en ønskesang om en Taylor Swift-sang som heter I Knew It, I Knew You, som er fra Toy Story, som passer bra, siden det var det vi nettopp snakket om. Så da tenker vi gønne den, ja.

0: Ja, det en banger altså, Trustfall av Pink. Og hva har vi funnet ut om ordet snedig nå siden sist?
1: Jo, jeg har googlet litt, og vi har også fått inn en melding her. Ja. Og den meldingen føler jeg kanskje oppklarer bittelitt en diskusjon. For du mener jo at snedig betyr bra, eller sånn litt sånn lurt.
0: Litt sånn fiffig, litt lurt, ja.
1: Ja, mens jeg tenker snedig betyr at noe er merkelig, eller rart, eller litt sånn...
0: Så det har vært litt misforståelse her da, de siste ukene?
1: Det har vært det. Det har vært vanskelig å forstå det, rett og slett. Men da har noen skrevet her. Han trøndertypen i studio er kanskje sørtrønder, og det er altså.
0: Det er sant.
1: Og det er også innsender her. Men snedig er mest brukt i gamle Nord-Trøndelag, der du er fra, Nora. Og kan skape forvirring med snodig her nede. Ta en kjole, for eksempel. Snodig knyting i livet betyr at det ble et gærlig snitt. Det her hjelper alle lytterne. Det ble litt gærlig snitt. Snedig med bånd i livet betyr at jøss, dette var lurt, og knytingen gjør at den sitter som en kule god sommer.
0: Så det er sosiolekter, rett og slett, som er svaret?
1: Det er det, men jeg har også fått litt mer info på Google her, fordi det kan bety lur, fiffig, smart eller hendig, sånn som du bruker det.
0: Ja.
1: Men mange bruker det også om noe som er merkelig, pussy eller litt spesielt.
0: Ja.
1: Så har vi rett begge to, da.
0: Så vi har rett begge to, det var jo enkelt og greit. Med det så tenker jeg at vi skal høre danske Annika med sangen Livsforlatt.

0: Forlatt med Annika fikk du her på Petersommer, og hun har gitt meg en kjærlighet for dansk musikk, altså. Du skal straks få en banger, Bastille med Pompeii. Før den tid så skal du få nyheteren av Rasmus.
1: Ja, vi starter i Midtøsten. USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Ifølge flere medier skal forhandlere møtes i Qatar allerede i morgen. Landene har angrepet hverandre på nytt i helgen etter en tid med våpenhvile. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse disse angrepene, og at det gir et lite håp om at våpenhvilen kan fortsette. Men Iran har et S i ærmet. Det sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Morgendagens møte gir et tydelig svar på om våpenhvilen kan reddes. Om partene klarer å bli enige om hvordan skipstrafikken skal foregå gjennom Hormuzstredet. Før krigen så var ikke skipstrafikken et problem. Men nå har Iran brukt stredet som sitt kanskje sterkeste kort.
1: Politikerne på Stortinget har over fire ganger så mange avstemninger nå enn det de hadde i 2012. Ekspertene sier dette fører til at politikerne lager mye arbeid for seg selv, men forslagene får også sjeldnere flertall når det kommer så mange av dem. Forsker Kjetil Raknes ved Høgskolen Kristiania, han sier at sammensetningen på Stortinget en av grunnene til økningen.
3: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
1: Og nordmenn tror taxfree mye billigere enn det egentlig Nye tall fra Prisjakt viser nemlig at 8 av 10 varer faktisk billigere på nett. Og en undersøkelse fra Opinion viser at 80% av nordmenn tror taxfree-prisen mye billigere enn i vanlige butikker. Prisjakt sine tall viser at 50 produkter koster over dobbelt så mye på taxfree som på nett. De sier også at det fortsatt finnes gode tilbud på taxfree, men langt færre enn det mange tror. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Ja, og klokka har allerede blitt 12. Tida flyr når man har det gøy, det ikke det man sier? Vi skal straks teste om alt kan grilles, og jeg veldig spent på hva som står på menyen i dag. Før

0: ju grillas. Häng med.
1: Fire! Fire! Kan alt grilles, Gabriel?
2: Det er jo det vi skal finne ut av.
1: Ja, det er akkurat det vi skal finne ut av.
2: For i løpet av sommeren så skal jeg grille en ny matrett hver eneste dag.
1: Og det snakker om fysisk grilling.
2: Fysisk grilling på min fantastiske engangsgrill som er stående utenfor her.
1: Den er nydelig.
2: Skal jo også sies at jeg griller utelukkende mat som ikke er grillmat.
1: Hva har du grillet til oss i dag, da?
2: I dag så står det chili cheese på menyen. Oi. Den beste snacksen i hele verden.
1: Det er jeg faktisk enig i.
2: Men gjør det seg som grillmat?
1: Det er jo det store spørsmålet. Og hvis du har noen forslag til hva vi skal grille, så kan du sende det inn i appen NRK Radio, så kanskje vi griller ditt forslag i løpet av sommeren. Det skal straks grilles. Før det skal vi høre Dracula av Tame Impala, og før det, Espresso av Sabrina Carpenter.

0: Run from the sun like Dracula, synger Tame Impala I sangen Dracula, og det var det du nettopp hørt.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
0: Ja, kan alt grilles? Det skal vi finne ut I løpet av sommeren, fordi Gabriel skal grille forskjellig mat som vi kanskje ikke hører hjemme på grillen hver dag I hele sommer.
3: Og vi har allerede fått inn noen forslag fra lytterne på hva det går an å grille. Og Vegard skriver, hva med å grille grøt en dag? Tror det hadde blitt en slager. Og nå liker jeg det tankesporet vi på. Mat som bare ikke hører hjemme på grillen. Det fantastisk. Emil skriver, jeg skal grille pølser I løpet av sommerferien min. Hilsen Emil.
0: Det hørtes godt ut.
3: Og det veldig koselig. Men I dag så det altså chili cheese som på menyen. Og bare en liten advarsel. Ja, det kommer en del tyggelyder og litt smatting, men det tåler du.
4: Halløysen, det grillmester Gabriel her. Nå står jeg ute med min fantastiske engangsgrill. Og da det bare en ting å si, og det fyr opp beistet. Og så slenger vi på en chili cheese og ser om det lar seg grille. Skal vi se, prøv å legge en litt nærme flamme av til haven. Så får vi se om den blir sprø utenpå, og om osten får smelta godt rundt jalapenoen inni. Da tror jeg vi skal prøve å få flippa litt på den chili cheesen her. Oi, oi, oi. Det har fått sånn grillmerka, sånn gule grillmerka. Da tror jeg faktisk chilien cheesa ferdig. Og vi løfter dem av nå, de ganske så sprø. Lukter bare litt tennvæske, fått noen fine brennmerker. Oi. Litt på bakken, men det bare deilig. Så da deler vi to først her nå, og sjekker. Frossen inn, ja. Nydelig. Nå varm utenpå, og vi håper det kompenserer. Så nå det klar for official taste test av chili cheese på engangsgrill. Åh. Jeg må spytte ut. Det helt grusomt, det smaker tennvæske, og så sterkt. Ja, det her får en terningkast 2 av 6, selvfølgelig. Det kunne... Jeg tror ideen god. Det funker ikke hvis ikke grillen kjørt ferdig. Nå smaker jeg bare tennvæske. Jeg kjenner det å bli veldig, veldig dårlig etterpå.
3: Ja, jeg lurer på om jeg fikk neseblod I sted på grunn av det inntaket av tennvæske der også, for det smakte helt grusomt.
0: Tror du det hadde funket på en normal grill, skal du si, ikke engangs?
3: Jeg tror det hadde funket hvis jeg hadde latt engangsgrillen kjøre I 20 minutter. Jeg bare fyrte den opp, og så slengte jeg det rett på, og det burde man jo kanskje ikke gjøre.
0: Ikke en oppskrift for suksess, altså?
3: Absolutt ikke, og du hører jo hvor skuffet jeg på slutten her. Men hvis du som hører på har noen flere forslag til hva jeg skal grille senere I sommer, så send oss en melding I appen NRK Radio.
0: I mellomtiden skal vi høre en sang som heter I Love It, og det akkurat det jeg føler om den. I Love It, I Love It, I Love It. Det var ikke akkurat den. Det I Love It med Icona Pop og Charlie XCX.

VM.

0: Rå t-skjorte, vanlig chilleren dag liksom. Han liksom visuelt sett nærmere oss slitne studenter som sitter og følger med ja. Enn han foreleserne som under han på rangstigen, ikke sant?
1: Men han har jo ikke noe bevis da, han jo main boss.
0: Han main boss, og ikke nok med det. Altså, bro chiller og går rundt i sokkelesten. Det første han gjør på morgenen når emneansvarlig kommer inn, det å ta seg skoene og plassere det innerst ved vinduet, og så trasker han rundt i sokkelesten.
2: Det ikke akkurat sikkert kjemperent på dere romene der heller.
0: Nei, men det det. He don't give a fuck. Han gjør akkurat det han vil.
1: Legende.
0: Ja, og jeg hyller det. Altså, han av typen ekstremt nasjonalt, virker det bare som. Og jeg drar jo da assosiasjoner til liksom figurer som Steve Jobs, som alltid presenterte nye produkter i denne samme svarte turtleneck-genseren år etter år. Også her, ingen fancy åpen skjorte eller sånn pressstrøket bukse. Olabukse og svart genser.
1: Ja, den heller clean.
0: Ja, men dette bare hos oss, eller dette mønster dere også har bittermerke?
2: Jeg har aldri tenkt over det, men kanskje de vil være litt mer relatable da?
1: Jeg har merket det veldig godt som dramastudent.
0: Ja.
1: Dramalærer
0: ja, har på, er det mye sokkelesten.
1: Nei, det mye barfot. Veldig mye barfot, og de har på seg dramaklær og drikker dramate og har dramaskjerf.
0: Hva dramate?
1: Jeg tror det bare te med masse honning, ja. Og noe litt spennende oppi der også.
2: Vi skal straks inn i en liten konkurranse mellom meg og Gabriel, hvor vi skal pitche hver vår sommerlåt, og du som hører på, du skal få lov til å si hvem av dem som best. Før en tid så skal du få Post Malone med Chemical.

0: Gracie Abrams med Hit the Wall var den siste sangen du hørt. Og vi skal pitche hver vår sommerlåt, så du kan som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Og i dag så har vi tatt utgangspunkt i våres fødselsår. Hva ditt fødselsår, Gabriel?
1: I was born in 2004.
0: 2004. Og hvordan gikk det fram når du skulle finne en sang fra 2004, en sommerlåt fra 2004?
1: Ja, først så gikk jeg gjennom min Spotify-katalog og prøvde å finne album fra 2004 som jeg har hørt på og som jeg liker. Og det tok grusomt lang tid, så jeg måtte ty til ChatGPT, og det stemte jo ikke helt den svaren jeg fikk, men helt til slutt så kom jeg fram til min favoritt sommerlåt fra året 2004, som Call On Me av Eric Prydz.
0: Og du skal få høre et lite utdrag av den her.
1: Ja. Altså, det smeller jo så voldsomt hardt. Jeg trodde den var mye nyere. Jeg trodde den var fra 2016.
0: Ja, jeg også trodde det.
1: Men den fra 2004,
0: altså. Den fra 2004, altså. Du, jeg hadde litt samme framgangsmåte som deg når jeg skulle lete etter 2003. Jeg prøvde først å bare søke vanlig, og da ga den meg bare låta som var populær i 2003.
1: Ja.
0: Så jeg måtte dessverre ty til ChatGPT til slutt. Men jeg dobbeltsjekket alle svarene. Det viktig å være kildekritisk. Og når jeg leste titelen på denne sangen her, så skjønte jeg først ikke hvordan det var. Så jeg tror man må høre den for å forstå, for den heter Dragostea Dintei. Og du skal få høre litt klipp av den her. Ja, det er en banger det også. Ja,
1: den river i taket altså.
0: Ja, det er to knallgode sanger her, og du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt, fordi vi skal spille av en av sangene etterpå. Vi lar avstemningen surre og gå litt til, og du har fortsatt muligheten til å stemme. Vi skal kåre en vinner etter vi har hørt dagens sommeraktivitet fra Gabriel. Det skjer etter sanger av Rihanna og Coldplay. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Adventure of a Lifetime, en skikkelig sommersang fra Coldplay. Og du fikk den her I P3-sommer. Og nå skal Gabriel gi oss dagens sommeraktivitet.
1: Synes du det vanskelig å finne på ting å gjøre når du fri, Nora?
0: Jeg kan bli litt giddesløs og synes det litt vanskelig, ja.
1: Faktisk. Du blir sånn sofadyr, du altså?
0: Jeg blir litt sofadyr.
1: Ja, for jeg blir det. Og I dag skal jeg komme med dagens sommeraktivitet, som du, kjære lytter, gjerne må teste ut. Og det her var noe jeg gjorde I går.
0: Oi!
1: For I går så var det søndag. Jeg kjeder meg litt. Og jeg synes søndag litt sånn vanskelig dag å angripe. Jeg får liksom aldri gjort noe særlig på en søndag. Og da kom jeg på noe som vi gjorde når jeg var liten. Vi I familien, vi brukte å kjøre søndagstur.
0: Med bil.
1: Med bil,
0: ja.
1: For å kanskje dra og besøke noen, eller bare se om vi ser noen elg eller whatever.
0: Så trivelig.
1: Det veldig, veldig koselig, så tenkte jeg at det må jeg gjøre, men jeg har jo ikke lappen. Mm. Så det var, jeg måtte snu litt om på det, og jeg kom på at jeg kan jo kjøre søndagstur med ride. Med elsparkesykkel.
0: I Trondheim sentrum.
1: Ja, litt sånn rundt omkring.
0: Ja.
1: Og bare ta meg en kjøretur. Så det var det jeg gjorde. Jeg slang meg på en ride, fikk på meg headset og satt på en koselig podcast, ser du?
0: Koselig
1: podcast.
0: Men synes du ikke det skummelt å kjøre ride med headset? Jeg får så nøye for at jeg ikke skal høre at det kommer bil, men jeg har noise cancelling da.
1: Ja, jeg bruker å skru ned noise cancelling, I hvert fall når jeg kjører.
0: Ja, lurt.
1: Fordi jeg vil ikke bli påkjørt i trafikken.
0: Eller tryn på ride.
1: Men nei, absolutt ikke. Det bra ingen I studio her har gjort det nei. Siste, Nora.
0: Tenk seg hvor idiotisk å tryne på ride da.
1: Jeg vil bare anbefale dere, ta dere en kjøretur på ride, eller om du har elsykkel eller noe, bare få litt vind I håret og bare kjenn på den friheten.
0: Slå deg litt løs, rett og slett.
1: Slå deg løs og ikke ha et formål.
0: Ja, da kanskje du som hører på kan kjøre deg en tur med en ride da I ettermiddag hvis du ikke har noe mer å finne på. Jeg vil også minne på at vi har fortsatt en avstemning gående I appen NRK Radio, hvor du som hører på må hjelpe meg og Gabriel og Kår årets sommerlåt, og hvis du lurer på hva det står mellom, så står det mellom min sang, som Dragostea Dintei. Det en moldovsk-rumensk gruppe, og du skal få høre et lite utdrag av den her.

Learn to Lose av LL Clubs fikk du her på Peter Sommer. Og vi... Oh, nei! Vi har kåret dagens sommerlåt, og det ikke noe overraskelse hva seieren gikk til med Dragosta Din Tei. Og du får den her.

0: Din Tay fick du här på Peter Sommer. Och strax på Peter får du sidespark med Abu och Nora, hur dagens tema är varme. För det får vi nyheten av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om krigen i Midtøsten. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. 100 angrep har for eksempel truffet boligområder, og til sammen minst 1000 personer drept i disse angrepene. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
2: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull I en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
1: Det israelske forsvaret sier at de utelukkende angriper militære mål I samsvar med folkeretten. Og det Hvite Hus sier til NRK at president Trump tok avgjørende grep for å sikre at Iran aldri mer kan skade USA. Og 4 personer døde etter et russisk angrep mot byen Dnipro I Ukraina. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de 4 som døde også minst 10 andre skadet I angrepet. Russland har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Og så skal det handle om han her. Ja, for filmen Michael nå den mest sette biografiske filmen gjennom tidene. Det skriver underholdningsbladet Variety. Filmen om Michael Jackson har nå tjent inn over 977 millioner dollar på verdensbasis. Og dermed går den forbi filmen Oppenheimer, som tidligere holdt rekorden. Filmen har nå blitt sendt I 10 uker på kinoene. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Du hører på Sidespark på P3. Dette første dagen vår. Det meg, Abubakar Hussein, og
4: meg, Nora Svenningsen.
3: Og vi skal ta deg gjennom sommeren I neste 6 ukene.
4: 2 timer der vi skal prate om varme, men først så skal vi ha litt The Business.
3: Ja, det ikke der enda.
4: Vi live for første gang.
3: Ja. Vent da, du må bestille det.
4: Okay.
3: NRK P3. Men før det så skal vi

0: Abubakar Hussein og Nora Svenningsen, sa han som hadde jingeren vår der.
1: Ja, her sitter vi. Det for deg som skrudde på nå og ikke hørte introen vår av låta du nettopp hørte, så kan jeg meddele at dette vår første episode av Sidespark.
0: Ja, for vi jo to sidekicks som har fått eget radioprogram.
1: Ja.
0: Der jeg, Abubakar Hussein, ska styre spakene, så dette kan gå alle veier, men ja. Jeg synes det gikk fint, det.
1: Det gikk fint, og for å meddele at vi har hatt en sånn veldig rolig pause nå, det har vært veldig sånn, og så trykker du på tå, husk å skru på min mic,
0: ja,
1: og er vi av?
0: Du snakker med Marius, produsent vår, bare, hei, hva er det jeg skal gjøre nå? Hva er det jeg skal gjøre nå? Så vi stresser ikke, men... God dag!
1: God dag, og god dag til deg som lytter på. Vi kan jo meddele, skal vi gå rett på hva dagens tema eller skal vi kanskje...
0: Nei, vi går på hva Sidespark er.
1: Vi går på hva Sidespark er.
0: Hva er det vi lager her nå, hver eneste dag fra 1 til 3 på NRK P3?
1: Ja, men Guri, det du akkurat har sagt, Abu. Vi er to Sidespark som drar ut temaer.
0: Ja, og vi skal dra ut temaer som faen gjennom hele sommeren.
1: Ja! Det er så deilig at sånn, denne pitchen gikk gjennom. Vi skal dra ut temaer som faen. Ja. Dere får to timer på radio.
0: Ja, og jeg synes det fint. Jeg og Nora, vi har egentlig aldri jobbet sammen før.
1: Nei,
0: tror jeg.
1: Vi har ikke det.
0: Så jeg er veldig glad for at jeg får jobbe sammen med deg, fordi jeg synes du en av de morsomste personene jeg vet om.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Uten å køtte, ikke bare fordi du her.
1: Ja.
0: Det litt det også.
1: Ja.
0: Men du sånn morsom, sånn, du prøver ikke.
1: Nei, og jeg stemte på deg i Maskorama.
0: Det det jeg får. Tusen takk for den. Stemte du på meg? Ja. Du stemte meg for at jeg skulle gå ut første dagen da? For jeg gikk ut?
1: Ja, jeg var liksom, det han. Bare, det Abu.
0: Ja.
1: Så nei, dette her, jeg gleder meg veldig til å underholde lytterne her i noen gode uker gjennom sommeren.
0: Ja, det skal jeg også. Jeg gleder meg veldig til, det skal jeg også. Jeg stresser nå, hvis du ikke hører det, så stresser jeg litt da. Fordi jeg har vært veldig mye på podcast. Gjort litt radio med all respekt, men å være live på P3 liksom en av de første gangene jeg skal liksom være programlederen, slash du også programleder, men det jeg som sitter bak spakene. Og det en ting du ikke skal gjøre, å gi Abubakar Hussein spakene, fordi dette kan gå alle veier, men jeg gleder meg. Jeg tror dette blir veldig bra, og Sidespark egentlig et radioprogram der vi kommer til å egentlig bare prøve å underholde dere og oss selv. Prøve å ha det gøy.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi skal bare bruke, det 30 sekunder står der.
1: Og det 30 sekunder igjen.
0: Ja, så la oss bruke de 30 sekunder på noe morsomt. Har du noe å si om...
1: Ja, men kan vi ikke tease litt tema da?
0: La oss tease litt tema.
1: Nei, de sa jo akkurat at det skulle være varme.
0: Ja.
1: De avslørte det. Men det jeg kan si da, for det ikke bare sånn, det er så varmt ute. Varme, det omhandler gnissesår. Og mest det.
0: I hvert fall meg.
1: Babysalve. Hvilke babysalve skal du bruke?
0: Jeg vet ikke, bruker du babysalve?
1: Nei, men nå det bare 7 sekunder igjen.
0: Oi, ok, ja. Hør på resten. Ja, avslutte der nå.
1: Ja, du, vi skal prate mer om babysalve etter I Knew It, I Knew It av Tyler Swift.

0: Du hører på Sidespark med Abu og Nora. Men for å liksom, dagens tema er jo varme, men for å varme opp litt, så kan vi jo prate om hva som har skjedd I helgen.
1: Ja, hva det du har gjort I helgen da?
0: Åh, det har jo vært Pride. Men jeg fikk ikke med meg Pride-paraden, fordi jeg dro til Ålesund.
1: Gjorde du det?
0: Ja, vi dro til Ålesund, og så ble vi plukket opp I taxi, og så tenkte vi skulle høre om det var noen parade I Ålesund, og så spør vi taxisjåføren, unnskyld, hvor det Pride I dag? Pride, aldri hørt om.
1: Nei.
0: Jo.
1: Var det en taxisjåfør som var litt sånn, litt som meg?
0: Nei, mer som meg.
1: Oi, ja. Som ikke hadde hørt om Pride?
0: Og som hadde sånn arm og hele pakka, så det var kjemperart. Men jeg handicap på armen.
1: Ja, vi vet.
0: Men han sa, han uttalte Pride perfekt, men Pride vet ikke hva aldri hørt om.
1: Nei.
0: Og så var vi sånn, you're lying.
1: Det løgn.
0: You're lying, you're just protesting silently.
1: 100%.
0: Og så begynte vi å prate om mat og hva vi skulle spise og sånn, og så kommer det fram min kollega Amalie Stue, hadde lyst til å spise klippfisk, som da tørka torsk.
1: Æsj.
0: Torsk som blitt tørka, dratt inn I noe olje. Vet du hva, smakte ganske godt, men da nevner I hvert fall Amalie Stue, jeg gleder meg til klippfisk.
1: Men det snacks? Eller Nei. Er det matrett?
0: Nei, det matrett.
1: Oh, ja.
0: Så for oss så det veldig fremmed.
1: Mm.
0: Ja. Men da nevner Amalie klippfisk, og da våkner taxisjåføren. Ja, det var ikke meningen å være sur om det Pride-greiene. Men jeg vet faktisk ikke hva det men klippfisk, det kan jeg fortelle dere noe om.
1: Oh, ja.
0: Ja, drit I Pride. Og så begynte han å bare gønne på om klippfisk, altså.
1: Vet du, heller klippfisk enn Pride, sier jeg bare. La oss heller snakke om klippfisk. Men vi fikk nettopp melding fra Mikael. De hadde Pride-parade I mai.
0: Nettopp, og derfor så vet han veldig godt hva Pride
1: Ja! Han bare hater det. Han sånn tastaturkriger, vet du,
0: ja, på Pride. Ja, men jeg hadde veldig få om at ikke jeg fikk med meg Pride-paraden i Oslo.
1: Nei. Da. Jeg så ikke Pride-paraden fordi jeg var alt for varm.
0: Du var, ja.
1: Nydelig
0: overgang, Abu.
1: Altså, ja, men jeg var alt for varm, og jeg klarer ikke å være ute I sola like mye som dere andre. Altså, dere som elsker sola.
0: Vi som har rar arm.
1: Ja, mennesker, ja. Generelt. så, og jeg måtte være inne. Jeg klarer ikke å gå ut av leiligheten før det mørkt. Som nesten aldri.
0: Og det ser kjemperart ut også, at du inne hele dagen, men når det mørkt, da kommer Abu ut.
1: Ja, bare hei, fra kjellerleiligheten min, fordi jeg bor I kjelleren.
0: Ja, men du, vi skal dykke litt ned I dette her, for jeg elsker varme.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg har noen sånne tips til deg, om hvordan du kan bevege deg ute I gata.
1: Ja, og da, etter at du har fortalt meg det, så skal jeg gjøre som Shawn Mendes og si, why, why, why?
0: Nei!
1: Var det innenfor?

0: VM. Fortsette.
1: Vi i 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Du hører på Sidespark fortsatt med Abubakar Hussein og Nora Svenningsen.
1: Yep, det stemmer.
0: Og vi koser oss her, jeg håper dere koser dere.
1: Ja, nå vi halvveis.
0: Vi halvveis.
1: Nå vi halvveis I vår første sending.
0: Noensinne.
1: Ja, ja, og det har gått overraskende greit. Vi har mistet en knapp, vi har glemt å skru av mikker, yep. Og vi har avsluttet en låt midt I.
0: I det gjorde jeg.
1: Ja, men vet du hva? Det sånn som skal skje på premiere.
0: Sånn skjer.
1: Og vi I Sidespark, vi skal jo snakke om et tema hver sending, men vi skal jo ikke snakke om det samme tema.
0: Nei, det hadde vært gjentagende.
1: Så vi kan jo allerede liksom tease litt hva som skjer I morgen, for det jo klart at Norge har en stor dag I morgen. Det Norge, Elfenbenskysten.
0: Det det.
1: 16-delsfinale.
0: Og vi skal snakke om VM generelt.
1: I morgen blir det VM-prat. Bare for å få en liten sånn... Hva dine forventninger til I morgen, Abu?
0: Jeg har store forventninger. Jeg gleder meg, fordi vi fikk ikke sett det beste laget forrige kamp. Det skal vi snakke om.
1: Ja, det tar vi I morgen.
0: Det tar vi I morgen.
1: Yep.
0: Så jeg gleder meg til å se gode gutta prøve å bare liksom, vinne kampen for oss.
1: Ja, men hvor stor tro har du på
0: Norge? Jeg ligger på 60-40 også.
1: 60-40?
0: Fordi Elfenbenskysten ganske bra.
1: 60-40 på Norge?
0: På Norge.
1: Ja, på Norge.
0: Mm. Du
1: ja? Ja, jeg ligger på sånn kvalm 80.
0: Og du gjør det?
1: Hva resten av? 80-20. Ja, men jeg måtte regne der ennå.
0: 80-20?
1: 80-20.
0: Ja, men det fint altså.
1: 80-20.
0: Ja, men jeg vet ikke, jeg bare, jeg har en liten sånn... Jeg har en magefølelse på at det kommer til å gå dårlig fordi vi har blitt litt sånn kjepphøye.
1: Ja, så vi kunne jo, og jeg gleder meg allerede til å prate om dette her, men fordi at vi kunne jo gått inn I VM som liksom de veldig søte underdogsa, som her kommer Norge, og så har vi selvfølgelig Åland på spissen der, med at vi kunne vært så søte, men nå har vi gått inn liksom med vikingbildet, ja. Og liksom vært sånn, vi har vært på BBC, og vært sånn, we're gonna fucking take this.
0: Alle elsker oss, vi ror som faen.
1: Så nå har fallet ut så stor.
0: Det det, og hvis det skjer, så føler jeg at det kommer til å skje I morgen, og jeg håper absolutt ikke at det skjer.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: De kommer til semien, I hvert fall, minimum.
1: Men jeg ser for meg at det blir sånn ville tilstander I morgen, at folk kommer til å ta ut TV-en sin fra TV-stua og sette det I gata, og være sånn, her ser jeg det. For alle kommer til å løpe rundt og slite med å finne et sted å være.
0: Jeg gleder meg og gruer meg. Som faen.
1: Ja,
0: det kaos i Oslo når det her skjer.
1: Det det, og det alltid mye snakk om VM-feber. Jeg har VM-feber nå, kjenner jeg. Det men man blir jo helt
0: gæren. Alle har VM-feber.
1: Men det jeg husker jeg liksom, dette blir veldig personlig, men jeg misforstår litt det begrepet når jeg var sånn 12, når Sergio Ramos spilte på Spania.
0: Okay.
1: Åh, mitt celebrity crush.
0: Oh, ja, okay.
1: Nå blir det fælt.
0: Men... Du skulle si Sergio Ramos,
1: men... Nei, men da fikk jeg faktisk feber, fordi jeg onanerte så mye til Sergio Ramos.
0: Mm.
1: Så jeg trodde det var VM-feber. Jeg fikk faktisk feber. Jeg lå feber med full senebetennelse I begge armene hans.
0: Det tror jeg var VM-klamydia. Vi hører på... Altså, nå skal du få høre Stereo Love med Edvard Maya og Vika Jigulur.

0: er klokken 2, og du får nyheter. Og de får du av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om nye tiltak mot drukningsulykker. Norske kommuner for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker. Det mener organisasjonen Flyte. Så langt i år har 27 personer mistet livet i drukningsulykker. Og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Justisminister Astrid Aas Hansen etterlyser nå tiltak. Og hun mener at flere kommuner bør se til Mandal i Lindesnes kommune. Der har de blant annet satt opp et kamera langs havnen. Hvor kunstig intelligens fanger opp når folk faller i sjøen.
2: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer. Så å se til Mandal, det en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringer videre.
1: Minst 5 mennesker drept i skyting i Tyskland. Det melder tysk politi. En mann arrestert etter hendelsen, men motivet til angrepet fortsatt ukjent. Hendelsen skal ha skjedd i byen Stad i Nord-Tyskland. Politiet ber folk om å holde seg unna området. Oslo kommune bruker 60 millioner kroner på å gi unge sommerjobb i år. Og disse pengene sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt omkring i byen. En av arbeidsplassene som har avtale med kommunen Ås gård på Holmlia, hvor unge får prøve seg som bønder. Sosialbyråd Julianne Færskaug, hun sier at sånne tilbud viktige for arbeidserfaringen.
3: Det at man da først kan få litt opplæring hos kommunen, og så få litt bistand de første ukene, da man også mer rustet til å stå en ordentlig jobb. Og så det jo særlig, det jo en drømmejobb å være her om sommeren, så jeg synes dette et kjempeflott og viktig tiltak.
1: Og flyreisene til FIFA-president Gianni Infantino under VM vekker nå oppsikt. For ifølge en gjennomgang fra BBC har flyreisen hans ført til et utslipp på rundt 516 tonn CO2-ekvivalenter. Og det det samme som det årlige utslippet til 78 gjennomsnittspersoner til sammen. Utslippene kommer som følge av at FIFA-presidenten har reist med privatfly mellom USA, Mexico og Kanada for å kunne se de fleste gruppespillkampene fra tribunen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og du hører fortsatt på Sidespark på NRK P3 med Abubakar Hussein og
4: Nora Svenningsen. Vi skal holde deg med selskapet en hel time til, vi.
0: Det skal vi. Og så bare gled dere.
4: Gled dere!

0: NRK P3.
1: Ja, jeg føler meg sånn hipp.
0: Altså, veldig hipp.
1: Du vet de der gamle, de der som var på MTV når de var sånn, send inn og du er med i trekningen av en tote bag.
0: Ja.
1: Han med piggsveis og sånn. Jeg føler meg som de.
0: Hæ?
1: Ja, nei, kanskje ikke.
0: Hvem er det?
1: Nei, hvem er det da? Var ikke han ganske sånn sjekk? Han hadde sånn spike i hår.
0: Vegard, snakker du med NRK nå?
1: Nei, jeg vet ikke hva det var.
0: Jeg vet ikke hva du snakker om.
1: For et deilig stikk.
0: Det var jævlig bra
1: stikk. Husker du han? Hvem da? Nei, jeg vet ikke hvem det er. Nei,
0: jeg var helt med, helt til jeg ikke skjønte hvem du snakket om.
1: For det er nettopp dette Sidespark er. Du hører på Sidespark med meg, Abo og Nora. Vi er to sidekicks. Hva sa jeg?
0: Abo.
1: Abo?
0: Ja.
1: Abo?
0: Det er tre bokstaver.
1: Ja, Abu.
0: Det er.
1: Ja, men herregud, du er...
0: Det er tre bokstaver.
1: Vi har bare møtt hverandre to ganger.
0: Abu.
1: Abu.
0: Takk.
1: Du hører på Abu og Nora.
0: Det er som
1: Nora.
0: Jeg skal si, Nori.
1: Ja, den har jeg hørt før.
0: Har du hørt Nori?
1: Ja. Herregud, hvis du går fort i svingene. Du hører på Abu og Nori.
0: Ja.
1: Og vi skal holde deg med selskap neste timen, der dagens tema er varme.
0: Jeg føler at vi har snakket ganske mye om varme nå. Hvor...
1: Ja, men varme er så mangt, for det er ikke bare høye temperaturer.
0: Nei.
1: Varme, hot food, spicy.
0: Skal vi snakke om spicy food nå?
1: Ja, det var... Ja,
0: hva har du tenkt på da?
1: Hvordan har vært ditt forhold til spicy food?
0: Altså, jeg som er en person av utlandsk herkomst.
1: Ja, jeg har mine tanker.
0: Ja.
1: Not gonna lie.
0: Vi har vokst opp med ganske spicy food. Mm. Så jeg har vokst opp med mamma som var dritflink til å lage mat, men hun var veldig glad i spicy mat da. Så helt frem til jeg sånn 16-17 så spiste jeg jævlig sterkt mat. Men det gjorde med meg er at jeg begynte å bare slutte å smake alt annet.
1: Ja.
0: Så tunga mi klarte liksom ikke, jeg likte bare sterkt mat, så jeg slutta å spise sterkt mat da jeg var 16-17.
1: Så tunga det ble nummen?
0: La oss si, hvis ikke jeg hadde slutta med sterk mat, hvis jeg ikke hadde slutta med det ungdommen, så hadde ikke jeg, tror jeg, vært så flink på å smake smaker sånn som jeg er nå.
1: Ja, da hadde du ikke vært så flink med damene.
0: Var det en spise punani vits?
1: Yeah.
0: Ja. Helt riktig. Jeg er veldig god på det der. Men i hvert fall, jeg har nå, hvis jeg spiser sterk mat, så klarer jeg ikke det. Jeg tror du er bedre på det enn meg.
1: Ja, for jeg startet sent.
0: Ja.
1: Jeg vokste opp med kjempemild potetstappe, uten krydder.
0: Mm.
1: Og så når jeg ble russ, du sluttet med det russ, Stian, når jeg ble russ, så begynte jeg å spise mat.
0: Ja.
1: Da dro jeg på Wok-in i Porsgrunn, og der hadde de noen ordentlig sånn spicy greier, og da koset jeg meg.
0: Wok-in?
1: For jeg synes det er noe deilig med å sitte og svette litt, og kjenne at det er sånn, jeg må ha papir, det renner svette.
0: Ja.
1: Og kjenne at det sviler, at jeg rett og slett føler at jeg nummer munnen med mat.
0: Men det nummer, ikke bare at det nummer munnen din, andre veien da?
1: Andre veien?
0: Når maten skal ut igjen.
1: Ja, om det nummer...
0: Det nummer, gjør ikke det?
1: Om det nummer, gjør det der også, altså.
0: Det er noe av det verste jeg vet, er liksom når jeg har spist noe sterkt. Og så bare når det skal ut igjen, det er sterkt andre veien også.
1: Mm.
0: Det svir.
1: Men er ikke det litt fascinerende? At sånn, etter så lang vei så svir du fortsatt.
0: Ja, fordi...
1: Jeg synes det er noe poetisk med det.
0: Sånn, det er noe poetisk, ja.
1: Det er litt som å bli, liksom å få kjærlighetssorg, at det sitter i. At det liksom, det har sittet i en måned. Det er litt sånn med spicy mat.
0: Ja, jeg tror ikke det sitter inn i, basher du en gang i måneden våre?
1: Ja, hver onsdag.
0: Første onsdag i måneden.
1: Da går jeg på noen person.
0: Ja.
1: Mm. Som andre ord, jeg gleder meg til om to dager.
0: Vi er i juli. Og Nora skal glede seg til å bæsje om to dager. Og vi gleder oss for å høre Bendik med alle tårer uten grunn.

0: So don't call me up. Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
0: God sommer!
5: Filmpolitiet!
0: P3.

0: Du er fortsatt på NRK P3. Dette et sidespark med Nora Abu. Og vi har fått inn noen meldinger. Jeg spurte jo, hvor gamle det de som hører på oss nå?
1: Ja.
0: For P3 har jo ikke så unge lyttere lenger. Men vi får en melding fra Anonym, 18 år gammel. Annie sier 34 år. Jeg ble så glad det skulle være et par millennials på P3 I sommer.
1: Jeg millennials?
0: Det tror jeg ikke du
1: No, I'm Gen Z.
0: Du Gen Z?
1: Ja. Yeah.
0: For da det vel 96? Når du født?
1: 99.
0: Oh, fuck sake. Jeg husker FIFA 99.
1: Ja.
0: Jeg husker hvordan man spilte FIFA 99.
1: Ja, da var du 32 år.
0: Å, fy faen, det helt riktig. og så står det her at...
1: Lennart, 66.
0: 66 år insane.
1: Oh my days. Neste det. År så du 6-7, 6-7. Det får du ikke av par med Lennart.
0: Der viser du fucking at du
1: ja.
0: Gen Z. Ikke gjør det der igjen.
1: Nei, men det trenger du ikke å uroe deg for, Abbe, fordi vi ferdige for I dag.
0: Vi ferdige for I dag?
1: Vi ved veis ende av vår første episode på Sidespark.
0: Mm.
1: Og det har jo gått opp og ned. altså, vi
0: jeg
1: har
0: kost meg.
1: Om.
0: Men vi startet med litt kaos.
1: Vi startet med en intro der jeg pratet opp på deg og et underlag. Vi startet også med at du skulle mute mikken din under en låt, og da falt knappen av, så vi bare var stille.
0: I to minutter?
1: Ja.
0: Ja, det, sånt kan skje første dagen av en nytt, helt nytt, heildundres program.
1: Åh! Det ble karakter på slutten.
0: Heildundres! Jeg klarer ikke å snakke. Hvis dere ikke har skjønt det, jeg sliter litt med snakking.
1: Du, det ingen som har tenkt på det. Nå kommer Bent her, han 54 år.
0: Åh!
1: Oh. Oi.
0: Han eldre enn meg.
1: Jeg gleder meg til I morgen, for vi sender jo fra mandag til fredag, mellom 1 og 3, så vi tilbake I morgen, vi.
0: Det vi.
1: Med nye ting som kan gå skjeis, og nye ting som kan gå riktig.
0: Ja.
1: Og dagens tema I morgen, det VM.
0: Vi skal snakke om fotball generelt, og bare vår opplevelse med VM. Fine VM-minner.
1: Ja,
0: For du var jo ikke født.
1: Nei,
0: Forrige VM.
1: Nei, når var forrige VM?
0: 98.
1: 98? Fordi jeg et resultat av at Norge slo Brasil.
0: Det ikke sant.
1: Jo.
0: Det sant?
1: Ja.
0: Så moren din og papi gjorde bang I bang
1: du
0: etter
1: vet,
0: kampen?
1: Du vet, babyboomen mars 99.
0: Ah, du født mars?
1: Ja. Yeah.
0: Det insane.
1: Ja, yep, så jeg et resultat av det forrige VM-et. Og jeg har alle planer om å gå I den tradisjonen.
0: Riktig.
1: Noen skal bli gravide.
0: Ikke du?
1: Nei, oi, nå høres det som jeg
0: det som du tok det på lufta.
1: Nei, men jeg skal jakte noen. Jeg tror ikke det fungerer den veien, men...
0: Jeg skal
1: viske inn I ordet sånn, skal ikke bli gravid I kveld da. Skal ikke dere prøve å få barn I kveld? Til mine veninner.
0: Det ikke bare randomest folk på ute.
1: Nei, Abu, du skal ikke bare prøve å få barn. Du skal ikke bli... Hvertfall, det blir...
0: Jeg har to barn.
1: Ja, men det alle gode ting av tre. Som Aune Sand sa I det han la ut jordbærmus nummer tre. Vi er ferdige for I dag.
0: Vi ferdige for I dag. Og takk for deg, Nora.
1: Ja, og hvis du har allerede tanker nå til hva du vil høre I VM-praten I morgen, da temaet VM, så send det inn I appen NRK Radio Sidespark.
0: Og gjerne send andre meldinger også, om det noe ris eller ros, eller elsker å si det. Hvis det noe ris eller ros, send gjerne meldinger på NRK Radio-appen.
1: Ja.
0: Og fortell oss hva vi burde gjøre bedre eller dårligere.
1: Ja, og så bare ser vi hva vi velger å overse. Og så prates vi I morgen.
0: Inshallah.
1: Åh, inshallah.

0: Det var sidespark, og takk for I dag. Og nå klokka tre, og da det nyheter. Og de får du av, Rasmus.
1: Ja, vi starter I Tyskland. Minst fem personer drept I en skyteepisode I Tyskland. Det melder tysk politi. Politiet bekrefter at to mistenkte menn arrestert, hvor en av dem skal være skytteren. Motivet til angrepet fortsatt ukjent, og hendelsen skal ha skjedd I byen Stad Nord I Tyskland, som ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Ifølge den tyske avisen Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like I nærheten av politistasjonen I byen. Flere nødetater på stedet, og politiet ber folk om å holde seg unna området. Nordmenn mangler kunnskap om bipolar lidelse. Det sier generalsekretær Thea Hajum Utvik I Bipolarforeningen. En ny undersøkelse fra dem viser at 94% av nordmenn har hørt om bipolar lidelse, men at kun 45% vet hva det Rundt 160 000 nordmenn har lidelsen I dag. En av dem Rikke Rapp, som skulle ønske flere turte å spørre om sykdommen hennes.
2: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt, for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
3: Og foreldre risikerer politianmeldelser og milliongjeld på grunn av barna sin kjøring på elsparkesykkel. Rundt en tredjedel av skadene som meldt inn til Trafikkforsikringsforeningen det unge under 16 år som står bak. Og mange av disse mangler forsikring. Da det foreldrene som står ansvarlige. Materielle skader kan gi opp mot mange titalls tusen kroner I erstatningskrav. Og ved personskader kan det bli flere millioner. Det forteller reporter Regine Åstrup Lia.
4: På Ullevål sykehus får de inn en eller to pasienter daglig som har skadet seg på elsparkesykkel. Og det kan gå veldig ille selv om man holder seg til fartsgrensa på 20 km I timen. Typisk for denne typen ulykker at man får hodeskader eller skader I ansiktet.
3: Trafikkforsikringsforeningen krever nå høyere aldersgrense for privateide elsparkesykler. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Tusen takk for nyheterne, Rasmus.
1: Vær så god.
5: Og der har klokka endelig bikka tre, og Petri Sommer ettermiddag her. Klara, Pernille og Tine klar til å holde deg med god selskap de neste tre timene her.

0: Medusin med låta Trampoline her I P3. P3. Og da vi endelig I gang, Tine! Endelig, vi har ventet på det her så lenge, og du som hører på, du kjenner jo ikke oss så veldig godt, og derfor tenkte vi at det kan være greit med en liten rask introduksjon av hvem vi
1: Ja, det hyggelig. Jeg tenkte vi tar rett og slett tre kjappe på rappen, Klara. Du klar for det?
0: Jeg kjempeklar.
1: Yes, da kjører vi I gang. Hvilken drink du? Skulle du vært den?
0: Hvis jeg hadde vært en drink, så hadde jeg vært en Cosmopolitan, som også min favorittdrink da, som sånn ikke så mange kjenner til den, men den positivt overrasker.
1: Nice! Ja. Hva lukter hos deg da?
0: Akkurat nå hos meg så har jeg akkurat fått meg en ny duft, så det lukter ganske sånn sommerlig, litt sånn solkrem, lett duft lukter hos meg.
1: Mm, hørtes godt ut. Et problem du møter på litt for ofte, Klara?
0: Et problem jeg møter på litt for ofte at jeg glemmer av nøkkelkortet mitt til jobb, så jeg alltid, når jeg går ut døra om morgenen, så alltid gå tilbake for å hente.
1: Oh no.
0: Ja, så det meg da. Men Tine, nå lurer jeg på, hvilken drink du?
1: Jeg gikk bort fra drink, tenkte Pepsi Max.
0: Oi.
1: Den komfortabel. Du vet hva du kan gå etter,
0: rett og slett. Og alle liker den.
1: Oi. Grrrr.
0: Men hva lukter det hjemme hos deg da?
1: Akkurat nå så jeg inne I min baking era, så det lukter litt kanelboller og nybakt brød.
0: Det ikke feil det. Herregud, så deilig.
1: Ja, sant.
0: Det ikke dumt. Og et problem du møter på litt for ofte da?
1: Det må nok bli at jeg kommer på minuttet til hver eneste buss jeg skal ta. Hverken før eller etter.
0: Ja, så langt du rekker den, så tenker jeg at det må være lov, ass.
1: Ja, det må være lov. Det
0: Men
1: jeg
0: vi vil gjerne bli litt bedre kjent med du som hører på også, så gjerne ta turen inn til appen NRK Radio og gi oss en liten introduksjon av deg, for det veldig koselig.
1: Ja, gjør det, vi sitter ikke.
0: Og nå har vi et veldig lett. Trivelig munter stemning her, men straks så skal det bli litt mer ampert, om man kan si det. For Tine har latt seg irritere litt, om jeg kan si så mye.
1: Igjen.
0: Igjen, nok en gang. Men før det så skal du få høre litt god gammeldags god musikk, og først ut da Mai med låta Not That Serious.

Football of AM.

0: P3. Og nå har altså jeg og Tine fortalt litt om hva vi tenker om taxi, yay or nay. Og jeg er veldig big på yay, yay, yay.
1: Nei, nei, nei.
0: Jeg elsker å ta taxi, og litt av grunnen til det også er at jeg koser meg sånn. Når jeg driver på og tar taxi på kvelden.
1: Det kan jeg se på meg.
0: Fordi jeg tar ikke bare taxi, fordi jeg synes det er veldig koselig når du først sitter i en taxi og gjør litt ut av det og snakker litt med taxisjåføren. Og da spør jeg alltid, når jeg sitter på meg i en taxi, så spør jeg alltid, har du en favorittartist? Eller spør først, kan vi høre på litt musikk? Så sier han alltid ja.
1: Må varme opp litt da.
0: Ja, vi hører på litt musikk.
1: For det store spørsmålet.
0: Ja. Og så sier han ja, selvfølgelig. Og så spør jeg, har du en favorittartist? Som oftest så får jeg svaret nei. Fordi det er litt vanskelig å komme på en favorittartist på rappen. For veldig mange, det kjenner meg igjen i. Og da stiller jeg alltid spørsmålet, ok, hvis du skulle valgt en, Beyoncé eller Rihanna? Fordi alle har en preferanse der.
1: De to dronningene.
0: Ja, og man liker enten eller, og de lager fantastisk god musikk. Og så får jeg et svar, og så setter jeg på en god låt fra enten Beyoncé eller Rihanna, og så sitter vi og synger litt og koser oss i taxien, og så får jeg klink 5 stjerner inn i Uber-appen.
1: Er dette veldig viktig for deg, Clara, å ende opp med 5 stjerner på Uber?
0: Ja, for jeg synes det er en bragd å sette pris på folk som gjør en tjeneste for deg. Det er litt det samme som å være snill mot servicefolk hvis du er på en kafé eller noe.
1: Ja, ikke sant?
0: Tenk at det er litt det samme. Du må sette pris på det. Prøv å få dem litt med. Ikke bare sånn at du er helt oppe på toppen, og de liksom er der nede for dem, jobber for tjenester for deg, liksom.
1: Ja, for dette sier noe om karakteren din. Det er det du tenker.
0: Ja! Exactly.
1: Nei, men ja, et siste motargument, Clara. Bare for å legge denne diskusjonen død, det er at så lenge du ikke tar taxi og går hjem, kan du alltid stikke innom den døgnåpne butikken på vei hjem og få deg noen snacks. Se på oss.

0: Åh, snakk om fet lyd vi har fått på plass nå. Jeg må bare skryte litt her.
1: Ja, ja, ja.
0: Herregud, det blir ikke bedre enn det. Vi skal rett og slett ta deg med på en spalte vi har kalt Norge rundt. Frister det litt med Norgesferie den sommeren her, så skal vi faktisk rett og slett legge den perfekte ruta for deg. Vi skal dra innom Norges beste attraksjoner fra små og store steder gjennom hele landet. Og vi er jo fra to forskjellige steder, så det å kunne samle dette her, det synes vi er fint. Så Klara, i dag så er det rett og slett du som skal pitche inn ditt eget hjemsted.
1: Ja, tenk det. Det blir
0: tenk
1: så flott.
0: På det. Ja. Så det skjer altså veldig straks. Har du også et sted vi bør besøke? Og kanskje en fin turistattraksjon på ditt sted? Send det gjerne til oss i appen NRK Radio. Og så blir det straks en liten tur til Trondheim.
1: Ja, det blir det, vet du. Og jeg skal selge din etter beste evne, sånn at du bare... Altså at det bare,
0: dra dit.
1: Ja, det rister hele kroppen, for du har så lyst til å besøke Trondheim. Det er det som skal skje. Og før det så blir det to gode låter. Aiden Foyer og Revolve. Og før det så kommer nå Ruben med låta Du Lyg.

0: Tine og Klara. Dette altså stedet hvor vi skal lage den perfekte ruta til din Norgesferie. For hvem trenger egentlig syden når vi har Norge, Klara? I dag så skal vi til et veldig kjent sted for deg. Det nemlig din hjemby, Trondheim. Take it off, Klara.
1: Trondheim altså en helt fantastisk by. Det altså Norges tredje eldste by, grunnlagt i år 997 etter Kristus. Og om du ikke allerede visste, så har faktisk Trondheim vært Norges hovedstad i nesten 200 år under navnet Nidaros, men det her jo in the good old days.
0: Wow!
1: In the good old days.
0: Okay.
1: Noe som mange forbinder Trondheim med også Nidarosdomen, som den store, praktfulle kirka, og det også Nordeuropas største kirke. Kirke.
0: Wow.
1: Om du ikke allerede visste det. Og jeg synes at Nidarosdomen fantastisk, og noe som alle burde sjekke ut. Om de ikke allerede har det, så synes ikke det overhyped i det hele tatt. Noe derimot synes veldig overhyped, som mange også kanskje forbinder Trondheim med, som altså Tyholttårnet. Fordi Tyholttårnet, det veldig flott, det en kul restaurant, men i bunn og grunn så det en Egon.
0: Det der Egon ja. Klara? Ja. Ok, liten hemmelighet til deg. Det første jeg gjorde da jeg kom til Trondheim, det var å besøke Tyholttårnet.
1: Er ikke litt sjokka engang.
0: Det er byfolk i Trondheim, eller?
1: Ja, men nei, men det altså Tyholttårnet, det var en kul plass å dra til når man var 6 år og hadde bursdag og skulle kjøpe seg noen pannekaker, liksom.
0: Oh, wow.
1: Og så kommer man litt opp i ørene, så innser man sånn, faen, det bare Egon, ja. Det bare Egon.
0: Jeg glad i Egon, jeg, altså.
1: Ja, men selv om jeg synes kanskje at Tyholttårnet litt overhyped, så synes jeg Trondheim i sin helhet et must-visit om du ikke allerede har vært der. Så hvis du har et par åpne dager i sommer, ta turen innom det. En liten helgetur, liksom. Du kommer ikke til å angre. Så mye kan jeg si, ass.

0: Ja, det var låta Airplanes av B.O.B. og Hayley Williams du fikk høre der. Og straks så skal vi prate litt om VM, men før det så skal du få litt nyheter, og det skal du få her nå av NRK Nyheter.
1: Ja, og vi starter i Sør-Amerika. Dødstallene fortsetter å stige etter at to kraftige jordskjelv inntraff Venezuela forrige onsdag. De siste offisielle tallene viser at minst 1450 personer omkommet, og ifølge FN over 50 000 personer fortsatt savnet. Mandag ettermiddag ble det registrert et nytt etterskjelv, og samtidig jobber redningsmannskap fortsatt i ruinene. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i hovedstaden Caracas.
2: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
1: Men både havnene og flyplassene i drift, og det jobbes med å få nødhjelp inn til landet. EU-land har sendt penger for å hjelpe med redningsarbeidet, og bidrar også med satellitthjelp for å kunne finne ut hvor store skader som har skjedd. Minst fem personer drept i en skyting i Tyskland. Det melder tysk politi. Politiet bekrefter at to mistenkte menn arrestert, hvor en av dem skal være skytteren. Motivet til angrepet fortsatt ukjent, og hendelsen skal ha skjedd i byen Stad i Nord-Tyskland, som ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Ifølge den tyske avisen Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter, like i nærheten av politistasjonen i byen. Flere nødetater på stedet, og politiet ber folk om å holde seg unna området. Og det all grunn til optimisme i fotballkampen mot Elfenbenskysten i morgen. Det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg. De norske VM-herrene nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegerberg, hun mener dette kan gå veien dersom Haaland og Co. gjør jobben sin foran mål.
3: Når man har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fyreren som litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har muligheter her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjør.
1: Og kampen, den skal altså spilles i morgen kveld klokken 7. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Du, vi skal også prate litt om VM, jeg, Tine og Klara, fordi jeg ganske sikker på at hele verdens favorittland akkurat nå Norge. Du enig?
1: Jeg vet hva, jeg litt enig i det, og jeg har litt erfaring med det, for jeg kom tilbake fra USA nå for noen dager siden.
0: Okay.
1: Og da så jeg på en Argentina-kamp på stadion, og før det så var vi på en bar, og så kom bare folk bort til oss, vi hadde på norske drakter, kom bare folk bort til oss med masse gratis øl, og så begynte vi å ro bak oss, og folk var helt gjerne.
0: Det jo drømmen!
1: Ja, så du blir veldig sånn kjendis egentlig når du har på norsk drakt nå.
0: Shit, det bare beviser mitt poeng. Vi må snakke mer om Norge, og ikke minst iShowSpeed, denne store streameren. Men det skjer straks etter Vetsje og Nummen. Og der vi inn, og klokka har bikka 4 her inn i studio. Og meg, Klara og Tine klar til å holde med selskap de neste 2 timene.

0: Vetche med låta Nummen som du fikk høre her nå i P3. Og vi elsker jo fotball-VM-tiden, gjør vi ikke det? Og du har jo også fått med deg noe litt interessant da, på den norske fronten i VM.
1: Absolutt. Jeg vet ikke med deg, Clara, men min feed på uansett hvilken app jeg går inn på om dagen, full av ikke bare VM, men Norge. Det virker som at hele verden har fått en ny forelskelse, og det rett og slett bare vårt koselige, søte lille nisseland Norge.
0: Ja, det det også.
1: Ja.
0: I love it.
1: Alt jeg ser Haaland, og ikke minst også I Show Speed, av en eller annen grunn. For her om dagen kom jeg over den videoen her.
2: Alexa, det OG, tenker.
0: Altså, det jo lattelig.
1: Det jo helt grusomt, om jeg får si det selv. Men det også litt koselig. I Show Speed jo da en av verdens største streamere. Var på forrige Norge-kamp og sendte rett og slett live derfra. Hvor han da ender opp med å prøve så godt han kan, stakkar. Oh. Og synge med på Ja, vi elsker. Og vet du hva? Jeg setter pris på forsøk i hvert fall.
0: Ja, jeg så også en TV-video av I Show Speed under den kampen. Der han prøvde for å ha livet og sette i gang en sånn der ro-chant. Og ingen ville bli med.
1: Nei!
0: Han fikk med seg seriøst, kanskje to folk, og så hører man bare sånn Why did not want to join me? Why did not want to join
1: me? Har du spredt seg fra han ene fyren som nekta?
0: Ja, men seriøst, jeg synes det så gøy. Og så sånn Speed får alltid ting på sin vei, så nå fikk han endelig litt motstand, tenkte jeg bare.
1: Ja, men det trenger han.
0: Ja, det trenger han, vet du. Kan ikke være helt på den høyesten, heller. Og straks så skal jeg og Tine sette i gang med en liten lytterkonkurranse, og så kan du tenke litt på hva det før det så blir det litt musikk. Her kommer Kalle og låta Dra tilbake.

0: ha.
1: Buksa brenner.
0: Ja, du hører rett altså.
2: Du klar for å svare?
0: Ja, fordi nå kommer vi til det jeg tror kommer til å bli min favorittspalte i løpet av våre sendinger, Tine.
3: Ok.
0: Og det her er altså den delen av sendingen der vi har lytterkonkurranse. For det skal vi nemlig ha hver eneste dag.
3: Nei.
0: Jeg hater roinga, men det tar vi en annen gang. Men ja, vi skal ha lytterkonkurranse hver eneste dag. Og da skal vi bytte litt på hva den konkurransen er. Kanskje det quiz, kanskje er det noe annet. Men det som er en fellesnevner for hver konkurranse som vi skal ha hver eneste dag.
3: Klokka fire.
0: Er at den personen som blir med på konkurransen får premie.
3: Greit, jeg skal stoppe.
0: Det blir P3-merch. Og da har vi fått inn spesiale for P3-sommer, nemlig P3-håndduka av den høyeste kvalitet i det navy blue.
3: Det blir ikke fetere enn det, altså.
0: Det blir ikke fetere enn P3-håndduk i navy blue, altså.
3: Nei.
0: Det blir ikke det.
3: Spesielt navy blue.
0: Ja, i dag så starter vi med konkurranse, og hva blir dagens konkurranse, Tine?
3: Dagens konkurranse er noe jeg har mekket sammen, en liten låt. Ja, du skal fram til låt eller artist. Det jeg har klippet sammen, det er ett ord som går igjen gjennom hele sangen. Ja, høres dette her ut som noe for deg? Jeg lover, sangen er mulig å kjenne igjen, selv om det bare er ett ord. Så hvis du tror at dette her er noe du kan få til, så er det bare å allerede fyre løs med telefonnummeret ditt inn i appen NRK Radio, så kan det være at det er deg vi ringer opp. Og så skal vi gi deg selvfølgelig hintene våre veldig straks.
0: Og det skal vi absolutt. Men før det, så er det ikke noe tvil om at vi rekker litt musikk. Du får låta Boys Don't Cry av Tom Grennan. Og før det, så får du altså, låta som du allerede hører her nå. Dette er låta Austin av Dasha.

0: er vi her, vet du. Og vi har hatt en lytterkonkurranse der vi har spilt av klipp av en låt. Og de som hører på, de skal få lov til å gjette seg fram og kom på her på lufta. Og da har vi fått besøk av deg, Mina. Velkommen!
1: Takk!
0: Ja, så utrolig koselig. Og hvordan har du hatt det I dag så langt?
1: Jeg har hatt det veldig bra. Jeg har vært på jobb, og da har vi hørt på P3.
2: Det liker vi å høre, Mina.
0: Det liker vi å høre. Og vi har jo snakket litt tidligere om taxi og sånt. Du for eller

0: at for de som ikke skjønte det, så var dagens ord altså good, som jeg har klippet ut. Og fra hvilken låt tror du det her var fra, Mina?
1: Good for you er Olivia Rodrigo.
2: Yes! Ja! Helt riktig, altså. Wow. Jeg dypt imponert, og det betyr jo også selvfølgelig da at du har vunnet deg litt god Petre-merch, Mina. Hvordan føles det?
1: Det er veldig gøy.
0: Mangler du et håndkle akkurat nå, tilfeldigvis?
1: Jeg jobber i håndklebutikk, så
2: kanskje ikke egentlig.
0: Oi, men da kan du jo bare selge det videre. Det perfekt,
2: da! Herregud, så gøy. Men tusen takk for at du deltok, Mina.
1: Takk.
0: Og så må du ta med håndkle på jobb da, og vise det til resten av gjengen.
1: Ja, det skal jeg.
2: Det der blir kjempebra. Og nå tenker jeg at nå kan vi ta turen til låta som hele konkurransen var bygd opp av. Så her kommer Olivia Rodrigo og låta Good For You.

0: Og da er vi I gang altså. Og nå så skal vi inn I ukas høydepunkt.
1: Yay!
0: Ukas høydepunkt. Og det her skal jeg og Tine gjøre hver eneste mandag. Så skal vi ta for oss en glad nyhet, noe spennende som skjer til uka, rett og slett bare noe aktuelt som gjør deg rett og slett bare litt glad og lykkelig.
1: Ja, for målet vårt jo på en måte at du skal smile litt mer da etter å ha hørt på oss. Ja. Vi jo to små solstråler her inne.
0: Vi ikke det, Clara? Det da, vi jo det. Åh,
1: det må være lov å sitte selv.
0: Ja, vi må få lov til å skryte litt av oss selv. Og jeg tenker det jo mange som kan synes at nyheter litt kjedelige kanskje. Inkludert meg selv, om jeg tør å si det faktisk.
1: Ja, I hvert fall hvis det blir for mørkt og for mye, egentlig. Ja.
0: Og det det som også litt målbare, så her, vi skal få deg til å smile litt av nyheter.
1: Ja.
0: Du skal bli glad, du skal få lyst til, du skal få lyst til å være litt mer den personen som står opp på morgenen og tenker sånn, åh, sitter med morgenkaffen og kanskje skal sjekke hva som skjer på nyhetsfronten da. Har det skjedd noe spennende? For det finnes gode, fine nyheter også, gjør det ikke det?
1: Det gjør absolutt det, og spesielt når klokka begynner å nærme seg 5 på en mandag, da det sånn, åh, vi trenger en liten ekstra boost til å komme oss gjennom dagen, og da det perfekt med en liten glad nyhet, eller en søt liten sak som du kan legge merke til.
0: Enig. Det her noe av det som kan gjøre mandaget så flott.
1: Ja,
0: jeg kan gjøre det så flott. Så om du sitter nå og har det litt tungt I dag, det har vært en litt vanskelig dag, så det bare å glede seg. For straks så skal vi komme med ukas høydepunkt, en skikkelig glad nyhet. Før så skal vi ta turen til mitt store crush, Martinus Gunnarsen, sammen med broren sin Markus Gunnarsen og Synnevo på låta Nonchalant, som du skal få her nå.

klokka 5. Og jeg og Tine, vi klar til å holde deg med selskap den neste timen fram til klokka 6. Det blir god musikk, det blir litt crush-kurs og god stemning.

0: Tine og Klara, og vi skal inn i dagens solskinnslåt. Det passer ikke der vi akkurat nå, men jeg regner med at flere steder i landet så det også sol i dag. Og uansett om det solskinn ute, så skal vi i hvert fall sørge for at det det her inne i vårt trygge lille rom på P3.
1: Herregud, der fikk du sagt det fint, altså. Nok noe å si hvordan været ut, men inn der du så skal du få solskinnstemninga rett inn i...
0: Ja, jeg skulle si øret.
1: Men, skulle si inn i øret, men hjertet funker det også, fordi vi skal røre hele kroppen med den gode musikken.
0: Ja!
1: Kan jeg få en liten pisk på den, eller?
0: Seriøst. Noen som får sagt det, altså.
1: Ja, noen får sagt det.
0: Det vi i hvert fall skal frem til her, det en låt som rett og slett gir deg den deilige sommerstemmingen som man har lyst på sommeren. Jeg var ute og hørte noen ungdommer spille den knallsommerlista i går. Og jeg ble nesten imponert, så jeg fikk lyst til å dra med det her inn i P3, rett og slett. Så hvis du har en låt som gir deg skikkelig sommerstemning, eller som du har veldig lyst til å høre på i dag, så send den inn til oss på appen NRK Radio.
1: Ja, det så enkelt som det jeg sa, og mens du gjør det, så kan du også gjerne tilføye med enten en god historie som du har til låta, hva denne låta får deg til å føle på, eller når du liker å høre på låta her, for jeg føler man har jo litt sånn forskjellig musikk man liker å høre på til forskjellig tid. Og du har litt tid til deg, altså, på å sende inn, så du har litt betenkningstid, men inn i appen NRK Radio og avlegg ditt låtønske, og så før det så tar vi nå turen til Arbeidgåra med den gode låta Fall og slå seg, så om du spør meg, låta her, den kommer aldri til å gå ut.

0: Impala og låta Dracula som du får høre her nå på P3. Yes, og vi I gang med dagens solskinnslåt. Det her en fast spalte jeg og Tina har rundt på tida her. Hver eneste dag I sommer. Og det omgår da at du som hører på, du skal gå inn I NRK Radio og sende oss din solskinnslåt, din favoritt sommerlåt noensinne. Og vi har jo valgt den for I dag, og om det ikke ble deg I dag, så kan du komme tilbake til samme tid I morgen og sende inn en ny solskinnslåt, og så kanskje blir det deg. Men hvem det som har bestemt dagens solskinnslåt, Tine?
1: I dag så det Emma, og jeg må bare si Emma, Altså, for en musikksmak! For nå skal jeg dra deg ned faktisk, tilbake til da jeg gikk på folkehøyskole. Det var nesten så det ble mobbesak, altså, for jeg var så glad I den låta her, at folk ble jo drittlei av å høre den. For jeg måtte høre den her hvert eneste fors, hver gang vi skulle ut, og til og med bare på rommet med min egen roomie. Så den låta her har jeg et utrolig godt forhold til, og den sommerstemning som ingen annen. Har du noe forhold til denne låta her, du også, Clara?
0: Jeg har det, men ikke på en måte på den måten at jeg faktisk hørt på den så mye. Men at,
1: ikke på den, men jeg skal ikke nei, si noe på det.
0: Men jeg ble, liksom, jeg ble eksponert for låta her I veldig stor grad, fordi den ble jo liksom et nasjonalt internettfenomen på tiden den kom ut.
1: Men det hørtes ikke så veldig positivt ut.
0: Nei, men altså, det kanskje ikke helt min type låt. Jeg synes den ble litt irriterende etter hvert, men samtidig så får den jo fram dansefoten og danseskuldra mi, liksom.
1: Ja, men det gjør
0: så,
1: den, absolutt.
0: Jeg kan jo prøve alt jeg vil si at jeg ikke liker låta her, men jeg gjør jo det. Ja. Den fanger meg jo.
1: Den Vet du hva, Clara? Gjennom den låta her nå, så skal jeg gjøre mitt beste for å få deg til å elske denne like mye som jeg og Emma gjør. Okay. Så da skal vi rett og slett bare danse løs. Her får du Emmas ønskelåt, Mango IPA.

0: Ja, det er The Black Eyed Peas med I Got A Feeling, som du fikk høre der hvis du var i tvil da.
1: Den satt altså. Du, Clara, jeg har laget meg et lite mål for sommeren her, rett og slett.
0: Okay.
1: Som du ikke har hørt noen ting om enda.
0: Nei, fordi det her kom litt brått på. Ja. Så jeg veldig spent på hva du har akkurat nå.
1: Ja, for I have a dream, Clara.
0: Oh, ja.
1: Dette her bunner ut i inspirasjon fra Sara Larsson. Jeg vet ikke om du har sett dette klippet, hvor hun forteller om at hun driver og bytter ut bildet sitt på Wikipedia hele tiden.
0: Ja, det har skjedd.
1: Det fordi hun er så misfornøyd med det bildet. Ja. At hun er sånn, noen må ta styring her. Jeg skal legge et fint bilde av meg selv. Og det har rett og slett inspirert meg til å tenke at jeg har lyst på en Wikipedia-side som er dedikert til meg.
0: Nei! Nei!
1: Nei, men hør nå. Okay. Jeg skal ikke bli så cocky. Det er ikke til bare meg, Clara. Det er til oss. Og det er til oss i Petresommer.
0: Og det var koselig.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har vært inne i Wikipedia og sjekket. Det finnes ingen Petresommer-Wikipedia-side.
0: The fuck!
1: Skandale!
0: The fuck, seriøst. Ah! Det et problem. Det må vi gjøre noe med, faktisk.
1: Det ugreit,
0: rett og slett. Jeg trodde først at du tenkte på sånn, en personlig sånn, Tine og Clara side, som er sånn, ja. Nei, men gud, så nusselig da.
1: Men Clara, det blir en underside i Petresommer-siden.
0: Ja, det må det. Men vet du hva, det her er jo, altså hvis det noen som sitter og hører på, og har veldig mye fritid.
1: Oi, ja. Hvis du ikke, har fritids,
0: mann. Det her er ikke en trussel, men gå på Wikipedia og logg oss en side. Vær så snill. Ja. Fordi det er jo det som er så bra med Wikipedia, er jo at hvem som helst kan jo bare sette i gang.
1: Absolutt, og hvis det ikke skjer noe der, innen, ja, det er også en ukes tid, så kommer jeg til å ta saken i egne hender.
0: Ja, seriøst, da blir det ikke sending neste mandag, for jeg og Tine skal sitte og lage Wikipedia-sider.
1: Vi skal bare sitte på Wikipedia og skrive oss ihjel.
0: Ja, men vet du hva? Må man, tenker jeg. Må man, ja. Så må man.
1: Altså, noen må gjøre det, og jeg er veldig gira på en Wikipedia-side. Det har jeg drømt om hele livet.
0: Somebody gotta do it, og apropos somebody, her er Dagny.

0: det som føles ut som ekte kjærlighet. For nei, det ikke nødvendigvis alltid ekte kjærlighet, men det føles jo helt fantastisk. Det bare blomstrer i hele kroppen, og det gjør deg så inderlig lykkelig. Altså, hvis du ikke fikk lyst på en sommerfart av å høre på det der, så vet ikke jeg, altså.
1: Ja, det var helt nydelig, Klara. Jeg får jo lyst til å bli forelsket helt på nytt, jeg, altså. Sommerflørt, det noe eget.
0: Det noe eget, og det noe alle må oppleve, og noe de fleste har opplevd. Så om du har opplevd det, vi gjentar, og vi gjentar, og vi gjentar. Inn I appen NRK Radio, tar frem strengstemmen.
1: Ja, men gjør det, for vi har så lyst til å lese
0: med ikke bli redd når jeg sier det her, Tine, for nå skal jeg være litt aggressiv i metoden min her. Alle sammen! Inn I appen NRK Radio, og send oss din sommerflirt right here, right now!
1: Nå!
0: Ja, nå. Jeg må ta frem strengstemmen, fordi sommerflirt et så viktig tema. Folk brenner for forskjellige ting her i livet.
1: Ja, og for Klara så det rett og slett sommerflirt.
0: Ja, det, må det være. Det altså min passion, liksom. Så det veldig viktig for meg, da. Så hvis du vil gjøre dagen min, så må du gjerne meddele din historie.
1: Du har altså et veldig viktig oppdrag du som hører på nå. Og så skal vi jo selvfølgelig innom, I hvert fall min sommerflirt, veldig straks. En jeg husker godt fra mine yngre dager, om jeg kan si det, som 24-åring.
0: Da Tine var ung.
1: I 1990. Nei, men vi skal selvfølgelig innom det, og det blir etter litt musikk fra Bruno Mars, og det her en så god banger, Klara!

0: jeg gikk jo på skating et år, jeg.
1: Så, gikk på skating?
0: Ja, jeg tok private skatetimer, så har det jo litt i meg.
1: Private skatetimer?
0: Så du skjønner da, jeg var en jævlig kul barn.
1: Wow, du var et fett barn, ass. Du fikk lov til hva som helst av de første. Nei, det sånn. Klara, nå må du melde deg på en fritidsaktivitet. Jeg trodde bare skating.
0: Ja, la meg skate litt da. La meg skate litt. Men jeg gjorde det jo med stil da, selvfølgelig. Du skjønner jo meg. Altså, jeg bryr meg litt om looks. Og for å si det sånn, jeg skatet med glittersko.
1: Men siden du gikk på skating... Ja. Ble du ikke forelsket noen av skateguttene?
0: Nei, for det var jo som private timer da, så...
1: Det var ingen skategutter der?
0: Det var en instruktør på 30 år gammel, liksom.
1: Ok. Det er ikke lov.
0: Nei, så er det sånn, ok, men det gjorde ikke susen for meg, så, men... Hadde jo ikke klaget, hvis 8 år gammel Klara hadde blitt møtt med noen flere sånn unge skaterboys oppi der, jeg skal ikke se borte fra at jeg hadde fått meg et lite crush da, altså.
1: Det er jo en grunn til at He Was a Skaterboy er en linje, en låt.
0: Ja. Ja, men jeg skal ikke slakte deg for din skaterboy-servitør-obsession.
1: Takk, veldig spesifikt.
0: Ja, det var veldig spesifikt, men det må være lov. Og når man er 14, altså herregud, man blir jo forelsket i en stein, så...
1: Det er også et fryktelig godt poeng, Klara.
0: Det skal ikke så mye til, da.
1: Nei.
0: Det skal ikke så mye til.
1: Nei, vi skal i hvert fall prate om litt kjærleik fremover her i Peter Sommer, så det er bare å tune inn hver dag. Du skal jo få massevis av deilig innhold fra oss, da. Det blir jo ikke bare grilling, men også litt sommerflørt på si, liksom.
0: Ja, vi må jo veie opp for skulle du si negative vibes, det er jo ikke negativt. Det er bare aggressivt og aggressiv personlig.
1: Ja, nei, da må man ha litt romanse på toppen, vet du.
0: Ja, man må jo det. Finnes det noe koselig romanse? Nei.
1: No.
0: Nei. Det gjør ikke det. Og vi skal snakke litt mer om det her, men før det så skal vi ha litt musikk. Da kommer Moika og låta Icarus. Men før det så kommer nå Molly Sanden og Astrid S med låta Konfetti.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. NRK P3.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Petre. Her er NRK Nyheter klokken to. Tyskland er ute av fotball-VM, og Paraguay er videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort i ekstraomgangene da de økte til 2-1, men fikk målet annullert etter en VAR-avgjørelse hvor man mente en tysk spiller forhindret Paraguays keeper. Deretter slo Paraguay Tyskland i straffesparkkonkurransen. Slik hørtes det ut på NRK 1.
1: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og Paraguay skåret altså 4 straffer mot Tysklands 3. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere.
2: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden, til manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
3: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres i et båtregister. Og det viktig, for vi ser at det båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregistret i en ny lov som skal på høring i desember. Reporter Kari Li. På Gazastripen minst 8 personer, blant dem 2 barn, drept i nye israelske angrep det siste døgnet, det opplyser helsemyndigheten i Gaza. 3 offrene ble drept da en drone traff en gruppe sivile, ifølge Al-Aqsa-sykehuset. Det israelske militæret bekrefter angrepet overfor nyhetsbyrået AFP, men hevder at målet var terrorister. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme